Гэта быў гурт да маёй добра вядомай Navi Band. Ён часта ў нас выступае на хвалях беларускага радіо Рація. Нашыя гадзіннікі паказваюць 8 хвілін з паловаю на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 ў Беларусі. Сённяшняя раніца з Раціяй пачнецца пачалася ўжо, як вядома, навінамі, календаром, але будзем гаварыць цягам першай гадзіны як пра эканоміку, а палове гадзіны ў нас заўсёды эканамічныя навіны, так і пра палітыку, міжнародную палітыку, у якой розныя тэндэнцыі, часам цікавыя, часто вельмі цікавыя, а не заўсёды яны добрыя. Будзем таксама і гаварыць пра нашыя мясцовыя справы, але тут звязаныя з беларуска-польскім памежжам, але гэта крышку пазней.

0: нават ёсць рэальны шанец на гэтых выбарах перамагчы, атрымаць абсалютную большасць, і гэта значыць у гэтым выпадку сфарміраваць урад федэральнай зямлі. Калі гэта адбудзецца, гэта будзе ў Германіі палітычны выбух. Але гэтыя выбары яны яшчэ ў верасні, і да верасня ёсць час. Але тэндэнцыя на рост ультраправых настрояў, паляпшэнне іх вынікаў, яна прысутнічае. Гэта агульнаеўрапейскі трэнд.
1: У рэгіёнах розных краінаў тэндэнцыя таксама на павышэнне папулярнасці ідэяў, якія нясуць ультраправыя партыі. Напрыклад, у Іспаніі на рэгіянальных узроўнях ліберал-кансерватыўная народная партыя сфарміравала кааліцыі з ультраправай Вокс. Зараз гэта тры рэгіёны, раней было пяць. Раней яны дамаўляліся і пра кааліцыю на цэнтральным узроўні, але тады не атрымалася. У Іспаніі выбар зараз такі, альбо сацыялісты, альбо народная партыя ў звязку з ультраправымі, кажа блогер і гід па Барселоне Павел Кірылёнак, які жыве ў Каталоніі.
2: З аднаго боку, сацыялісты, да, у іх крызіс, у іх там вось гэта
3: карупцыйная... Яны надакучылі троху ўжо са сваімі.
2: Справы, і яны крыху надакучылі, але тут два моманты. З аднаго боку, гэта мала што мяняе, таму што, ну, у Іспаніі насамрэч вось гэта карупцыйныя скандалы, яны абсалютна тыповыя. Калі былі правыя ва ўладзе, были абсолютно такого же уровня коррупционные скандалы, и люди так разумеют, что, ну, просто ты на версии, они там крадут. Такая вот реальность.
3: Аксиома такая життя, так.
2: Да, это вот как Соника, она там светит за окном, и что ты с этим сделаешь? А иншим момент тем, что зараз у нас такая вот дилемма, або вот это социалисты, которые там проворовались, або придут консерваторы с поддержкой ультраправых. И вот эта комбинация консерваторы с поддержкой ультраправых, она вельми шмат кого пужает, то бок полова краины этого вельми не хочет, і, скажем так, людзі, якія больш-менш там ліберальна-прагрэсіўна думаюць, яны хутчэй за ўсё скажуць, ну добра, хай будуць вось гэтыя праварываўшыся сацыялісты, чым тут нейкія там напаўфашысты да ўлады прыйдуць. У нас няма нейкага там ідэальнага варыянта добрых палітыкаў, якія былі б там і прагрэсіўныя, і не кралі, і вось так неяк. Это, ну, гэта такі класічны раскол, там, як ва ўсіх краінах зараз 50-50, правыя, левыя, сацыялісты, кансерватары, там, адны за міграцыю, іншыя там супраць імігрантаў і так далей.
3: Ну, асабліва ў умове таго, што калі вось фарміраваўся гэты ўрад, то здаецца, народнай партыі Воксу не хапіла там 2-3 галасоў, каб яны ўвогуле сфарміравалі свой кабінет, так, і ў Санчаса кабінет меншасці, так званы.
2: У Санчаса кабінет меншасці, але ў яго была падтрымка каталонскіх і баскскіх нацыяналістаў, якую зараз ён згубіў. І нават не столькі з-за гэтых там карупцыйных скандалаў, там былі іншыя ў іх канфлікты, вось каталонцы сказалі, што ўсё, ўрад больш не мае нашай падтрымкі. Вот зараз гэта класічны ўрад меншасці. То бок раней гэта быў ўрад меншасці, які меў парламенцкую большасць. Так, у некаторых выпадках, то зараз ён яе проста не мае. Це цікава.
1: З такім выбарам зараз сутыкаюцца шмат якія краіны ў Еўропе, дадае Александр Фрыдман, але варта памятаць, што і гэтая ультраправая ў Еўропе зараз таксама розная.
0: Гэта еўрапейскі трэнд, але ізноў жа правыя і ультраправыя яны ў Еўропе розныя. Калі мы паглядзім на тую ж Італію і на эвалюцыю Джорджа Мелоні, уже яна таксама пачынала ў прафашысцкай партыі, яна пачынала як ультраправая, а сённяшняя Джорджа Мелоні з яе палітыкай і з яе, ў прынцыпе, праеўрапейскім курсам гэта зусім іншая гісторыя. То бок там наадварот была тэндэнцыя радыкалізацыі. Прыклад Мелоні, ён такі станоўчы прыклад, што прыходзяць людзі да ўлады з радыкальнымі тэзісамі і праводзяць больш-менш такую спакойную палітыку. Калі паглядзець на нямецкі кейс, у альтэрнатывы для Германіі там не назіраецца дэрадыкалізацыя. Наадварот, партыя становіцца ўсё больш і больш радыкальнай. І гаворка ідзе пра ўсход краіны, то асабліва радыкальныя групоўкі альтэрнатывы для Германіі, яны знаходзяцца менавіта на ўсходзе. Там ёсць сур'ёзная розніца. Тыя падраздзяленні альтэрнатывы ў заходняй Германіі, ну, яны больш умераныя. Тыя, хто зараз на ўсходзе працуе, у іх ёсць рэальны шанец. То бок альтэрнатыва для Германіі ідзе ў Саксоніі-Анхальт паводле апошняга пытання 42%. 42% у яе і стабільныя вынікі. Тое, што яны на гэтых выбарах пераможуць, гэта відавочна, там цуд павінен адбыцца, каб яны не перамаглі. Але яны стануць наймацнейшай партыяй, пытанне будзе хутчэй у тым, ці атрымаецца ў іх сфармаваць урад у рэшце-рэшт, і захоча хтосьці з астатніх партый, хто ўвогуле патрапіць у ландтаг, іх з тых, хто патрапіць, ці пажадае хтосьці пайсці з імі коаліцыю. Пакуль так не выглядае,
4: І, як каже дослідчик, це одно з найбільших політичних питань, які зараз вирішаються в різних країнах. Європейська соціологія показує,

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: Перамову з Украінай можна правесці ў Менску, лічыць прэзідэнт Расіі Путін. У Бранскай вобласці Расіі цішком адмянілі фестываль «Славянскае адзінства». У Беларусі новы абсалютны тэмпературны рэкорд чэрвеня.
2: У студіі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Президент России Владимир Путин назвал Менск махчимым местом проведения российско-украинских перамов, коли до их дойде справа. Упэўнены, что коли справа калисти дойде до перамов, можно выкарыстовывать так само белорусские махчимости, сказал Путин у интервью аутру информационной службы Вести Павлу Зарубину. Поводле яго, белорусский диктатор готов усяляк подтримливать все, что накировано на вырашение спрэчных пытанняў мирными сродками. Ранее Украина заявила про готовость до махчимости сустрэч на ўзроўні лідараў і абмеркавання завершэння вайны. Аднак месцам правядзення перамоўні можа быць Беларусь, паколькі з яе ў тым ліку тэрыторыі ажыццяўлялася агрэсія на Украіну. Традыцыйны фестываль дружбы Расіі і Беларусі «Славянскае адзінства» ў Бранскай вобласці Расіі, мяркуючы па ўсім, быў ціха адменены. За два з трох запланаваных дзён не прайшло ніводнага мерапрыемства, заўважыла выданне «Флагшток». Прычынай гэтага маглі паслужыць праблемы на Бранчыне, выкліканыя ваеннымі дзеяннямі, украінскія дроны і дэфіцыт паліва. Сёлета фестываль быў запланаваны на 27-29 чэрвеня. Аднак па стане на сёння не адбылося ніводнага публічнага мерапрыемства. Больш за тое, беларускія і расійскія праўладныя СМІ практычна перасталі згадваць фестываль. Ён узнік у 1970-х годах, каб падкрэсліць сяброўскія адносіны паміж БССР, УССР і РСФСР. Працягвалі яго праводзіць і пасля распаду Савецкага Саюзу. Аднак пасля расійскага ўварвання ва Украіну ў 2014 годзе украінскі бок перастаў удзельнічаць у фестывалі. Да іншай тэмы. Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці заяўляюць аб сацыяльных праблемах, з якімі сутыкаюцца былыя палітвязні за мяжой. Дыскусіі пра гэта вяліся на палях летняй сесіі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Размаўляць з палітыкамі з розных краін трэба праз кейсы і гісторыі беларусаў, кажа Ксенія Луцкіна, сябра каардынацыйнай рады і беларускай дэлегацыі ў ПАСЕ.
4: Якія апынуліся з-за гэтых дэпартацыю надзвычай цяжкім стане. Напрыклад, сям'я Маўшук, калі жонку вывезлі адной з першых, а мужа ў апошняй групе. Але дзеці непаўналетныя застаюцца на тэрыторыі Беларусі. Без падтрымкі міжнароднай супольнасці у нас няма інструментаў, каб уз'яднаць гэтыя сем'і. Такіх выпадкаў, на жаль, даволі шмат. І мы павінны нешта з гэтым рабіць.
3: Гэта гуманітарны крызіс, які адмыслова ствараюць улады ў Менску, якія незаконна змушаюць людзей выязджаць за мяжу. Удакладняе Ксенія Луцкіна.
4: Людзі не скончылі школу, незразумела, чаму яны не скончылі ў турме. Гэта ўсё штучна ствараем мы гуманітарны крызіс ужо на тэрыторыі Еўразвяза. Таму што, зразумела, гэта праблема павінна быць беларускай дзяржавы. Апека над такімі людзьмі павінна ісці з беларускага боку. Мы тут не маем дзяржавы, мы не маем такой вялікай дзяржаўнай сістэмы сацыяльнай падтрымкі, каб дапамагчы людзям адаптавацца, сацыялізавацца і знаходзіцца, ну, фактычна на пенсіі, некаторыя з іх патрабуюць сацыяльная апека на ўзроўні выплат пенсій кожны месяц.
3: Няма дакладнай афіцыйнай статыстыкі па агульнай колькасці былых палітвязняў, якія вымушаныя выехалі за мяжу. Праваабаронцы не публікуюць адзіную лічбу такіх выездаў. І аб кліматычных навінах. 37,6 градусы тепла складае новы абсалютны тэмпературны рэкорд чэрвеня ў Беларусі. Такі паказчык быў зафіксаваны ў берасці ўчора. Такім чынам, ранейшы максімум месяца 37,1 градуса, які быў зафіксаваны ў Октябрскім Гомельскай вобласці 23 чэрвеня 2021 года, перавышаны на паўградуса. Як сведчыць праведзены выданнем позірк параўнальны аналіз аператыўных і даступных архівных даных Белгідрамета, у берасці таксама, як і ў высокім Пружанах і Івацевічах, 28 чэрвеня абнавіліся рэкорды дня, месяца і за ўвесь перыяд метэаназіранняў. Гістарычны рэкорд у абласным цэнтры складаў 36,7 градусы. Быў зафіксаваны 9 жніўня 2015 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз
1: на дворі.
2: Усе показує, що рекорд температури в Бересті може бути побитий ще сьогодні. Синоптики прогнозують, що там повітря може прогрітися і до 38 градусів. У Городні 35, крішку нижчая температура має бути сьогодні в Білостоку 33, коли можна казати про такі узровень температури, що вона нижчая. Атмосферний тиск росте, вже крихо вищейший за норму. Вітер від повднево-заходнього, прозаходнього до повночно-заходнього 4-5 метрів на секунду, у паривах до 10-11. Сонячний день, увесь день у цілому регіоні, ніяких опадків ніде синоптики не прогнозують.

0: сонца ўвесь дзень у цэлым беларуска-польскім памежжы і будзе горача. 33 градусы Беластоку, 35 у Гародні, а ў Берасці паветра можа прагрэцца і да 38 градусаў. Калі так будзе, будзе пабіты чарговы рэкорд тэмпературы ў чэрвені ў Беларусі.
1: Афіша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
2: 29 червеня, понеделок. Буяюцца в облаках. У літаратурнай кавярні «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, адбудзецца канцэрт гурта «Пад хмурамі». Ужо амаль 12 гадоў гурт заваёўвае сваё месца на музычнай сцэне, выконваючы бардаўскую песню. Творчасць гурта – гэта незвычайнае спалучэнне лірычных тэкстаў і выдатных паэтаў з тонкімі, але багатымі музычнымі аранжыроўкамі. Канцэрт пад назвай «Буяюцца в облаках» – гэта падарожжа па розных этапах кар'еры гурта, ад камерных твораў, створаных на пачатку свайго існавання, да новых кампазіцый, раней невядомых шырокай публіцы. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэне. У супрасці па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў адкрылася пленэравая выстава пра Кірыла і Мефодія «Мінулая і сучаснасць». Выстава прысвечана спадчыне святых у Еўропі, прадстаўлена і таксама ў культуры Падляшша і калекцыях музея ікон у Супраслі. Галерея імя Сліндзінскіх у Беластоку запрашае адвідаць выставу «Натхнёная прыродай», створанай у супрацоўніцтве з універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтрам імя прафесара Андржэя Мырхі у Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, якія натхніліся экспанатамі з калекцыі універсітэцкага прыродазнаўчага цэнтру. Выстава па 9 кастрычніка працуе ў біялагічным факультэце Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Цялкоўскага.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і пад

У гістарычным будынку ў цэнтры Мінску адбыўся моцны пажар. Падрабязнасці пачуем ад Уладзіміра Лапцевіча ўжо праз 3 хвіліны. Столькі застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 ў Беларусі.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок онлайн-вебинар про бёрд-вочинг з Карынай Салавей «Сам ты веробей». Идеш по парку, в околусі свішча, шчоўка і заліваецца, а ў галаве толькі «О, веробей паляцеў». Трэба гэта выправляць. Таму тут запрашаюць на вебінар усіх, хто хоча адкрыць для сябе свет бёрд-вочингу. Спікерка Карына Салавей, менеджерка эка-дома, эка-актывістка і бёрд-вочарка. Паговораць пра розныя, напрыклад, з чаго пачаць назіранні за птушкамі, якую праграму спампаваць, ці патрэбны біноклі наогул, як правільна назіраць, каб убачыць. 10 плюс відаў птушак, якія жывуць побач з намі. А яшчэ тут закрыюць тэму падкормкі птушак, у тым ліку і вадаплаўных. Калі і чым іх можна карміць? Альбо катэгарычна нельга. У панеделок и авторок вольная купалуце граюць у Варшаве спектакль «Наступны прыпынак» паводле твораў Камілы «Тень». Галоўныя героі – звычайная контролёрка грамадскага транспарту і адданая патрыётка сваёй Украіны Зінаіда Юр'ёна і яе вечны памочнік. Яны разам разблытваюць загадкавае забойства. Нуар мінскіх ускраін, боль чалавечых трагедый, ненавязлівы гумар, стыль напружанай трасянкі. Усё гэта перанясе гледачоў у рабочыя мікрараёны сучаснага Мінска. Рэжысёр Александр Гарцуеў. У ролях Валянціна Гарцуева, Сергей Чуб, Кацярына Яворская і Ігар Сігоў. А ў Кракаве ладзіцца вялікі фестываль дзіцячай кнігі. Кніжная вырай рыхтуе 9-дзённую праграму з падзеямі для дзяцей і дарослых, сустрэчы, майстар-класы, спектаклі, заняткі і лекцыі. Гэта як летнік, толькі замест важатых пісьменнікі і ілюстратары, а замест маннай кашы на сняданак і распарадку дня – кніжныя прыгоды. Разам з мастакамі і мастачкамі рыхтуецца выстава ілюстрацыі, а таксама плануецца буккросінг і невялікі кніжны кірмашык, каб запасціся чытвом для дзяцей на цэлы год. У праграме таксама сярод іншага і сустрэча з пісьменнікам Андрэем Скурко, майстар-клас з музыкам і мастаком Андрусём Такендангам, спектакль «Чароўны тэатр» Ларысы Геніуш і шматлікае іншае. У аўторак у Варшаве урачыстае закрыццё выставы Дар'і Калешыц «Галубіныя хронікі ва ультрафіялеце». Падзея – трэцяя частка шматпрофільнага праекта Дар'і Калешыц «Галубіныя вар'єцтва». Выстава гэтая спалучае флуарэсцэнтная жывапіс, ультрафіялетавае святло і сімвалічнае апавяданне, балансуе паміж гратэскам, меланхоліяй і абсурдам паўсядзённага жыцця. Праект мае імерсіўны характар. Выставачная прастора канструюецца праз дыялог паміж выставай, гукам і ультрафіялетам. А ў Вільні ў аўторак завяршаецца выстава Владзіміра Цэслера «Belonging Adrift». Гэтая выстава прадстаўляе постары, графічныя кампазіцыі і скульптурныя аб'екты, якія даследуюць тэмы культурнай ідэнтычнасці, міграцыі, памяці і прыналежнасці. Абапіраючыся на беларускую арнаментыку, фальклор, мову, помнікі, прадметы побыту і нацыянальныя сімвалы, спадар Цэслер ператварае знаёмыя культурныя формы ў эвакатыўныя візуальныя апавяданні пра несупыннасць і змены. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Свої пісні, традиції, культуру можна нести всюди, куди б нас льос не закинув. Доказом гэтага співачка Тетяна Гриневич, яка проживає в Стамбулі, і там зустріла купальня. Святкування, правда, отрималося вельми камерним, у ім узяли тільки два чоловіки, але для Тетяни Гриневич було важно не кількість удельников, а махчимасть не паривати сувязь з білоруською традицією далеко від Радзіми.
1: Мене ёсць потреба, калі я бачу, што усе в Фейсбуку выкладаюць там святкаванні з вяночкамі, пляценне вяночкаў, ну як, і ў мяне слінкі цякуць, і я думаю, а я хаджу па Стамбуле і бачу, што усе вось гэта, значыць, газоны выстрыгаюць, на, ў парках усё зеляніну выстрыгаюць пад ноль, значыць, а там, дзе бур'ян, там всё высахшы. І я думаю, і де ж я могу кветочки знайсти, видать, у мене гэты год застанецца без пляцення вянкоў і без купалля. Вось, але пасля думаю, ну не можаш так быць, калі чалавек ставіць мэту, ён знаходзіць. І я усе бліжэйшыя закінутыя вось бур'яны такія абыходзіла. І ўсё ж, так, а тут ёсць некалькі кветачак, убачыла з белымі кветкамі, думаю, ўсё, у нас атрымаецца купальня. Ну, карацей, увечары я пайшла ў вылазку, нарвала гэтых зеляніны, кветачак, і увечары мы ўжо сабраліся. Але ж кампанія ў мене, да, украінская суседачка, спявалі па-украінска-беларуску. Я па-беларуску, яна паўтарае ўжо з украінскім акцэнтам, ну, як бы па-украінску.
2: Сядзелкі ў радочку, сядзелкі ў...

0: сумую по Беларусі і вельмі хочацца дадому, але пакуль не выпадае паехаць, таму якбы мы Беларусь нясем у сабе, у душы.
1: І таму такія сустрэчы, нават калі яны адбываюцца ўдваіх, дапамагаюць не губляць сувязь з радзімай. Прынамсі, гэтай духоўнай, культурнай.

У всіх домах на два тыдні отключають гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму у еўрапейскіх краінах такой профілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога між іншым таксама ў Еўропі няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі отключение горячей воды. Однако не цалком, а только на момент проведения гульняв. Теперь Беларусь с Европой не сябруя, европейские гульни не проводятся, а тому горячую воду отключают планово на два тыдни. У областных городах микрорайонами тому можно поехать помыться до сябров. А вот у городах поменей без горячей воды может застаться и увесь город. Говорка идет про Рогачёв, где проживает 30 тысяч человек, и Светлогорск 61 тысячой насельніцтва. Тут отключаць ваду ва ўсіх районах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 сутак, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць просто пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых адключ гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.

Інтернет-карыстальнікі адразу нагадалі Лазе пра ягоны галоўны транспартны сродак. Навошта бензін? На маленькім плыце будзе тое, што трэба, прапанавалі ў каментарыях украінцы. Іншыя працягнулі скрозь буры, дождж і грозы. Просто бярыце плыт і адплывайце. Асаблівай папулярнасцю карыстаўся маршрут на плыце па плоскай зямлі. Тут варта нагадаць, што Юры Лаза вядомы не толькі музычнай творчасцю, а менавіта песняй на маленькім плату. Цягам многіх год ён пераконваў публіку, што зямля насамрэч плоская, а здымкі з планеты з космасу – камп'ютарная графіка. Больш за тое, артыст нават тлумачыў, што Волга і іншыя рэкі могуць цячы толькі па плоскай паверхні, бо на шарападобнай зямлі вада стаяла б. Таму пад допісам пра Крым хутка з'явіліся новыя жарты. Гэта ўсё з-за плоскай зямлі, не паспелі проста аднавіць балістычныя разлікі. Іранічна пісалі адныя – «Дорогі Юры, заўсёды ёсць выхад, маленькі плыт», зноў нагадвалі іншыя. Трэці раілі схавацца на краю зямлі, а чацвёрты ўвогуле напісалі, навошта Крым, раптам гэта край зямлі, упадзеце, зямля ж плоская.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў у Беларусі та за межамі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: У берасці по палітычнай справе асудзілі гандляра аўтазапчасткамі. Падчас анамальнай спякоты шмат раёнаў берасця заставаліся без вады. У Польшы пасля больш чым 100 гадоў быў зафіксаваны новы тэмпературны рэкорд.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не прыпыняюцца ў Беларусі. Берасцейскі абласны суд асудзіў 44-гадовага Рамана Булыху за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пра гэта піша наша Ніва. Мужчына нарадзіўся ў Баранавічах. Доўгі час жыў і працаваў у Расіі як менеджер і кіраўнік аддзелаў у кампаніях, якія гандлююць аўтазапчасткамі. Суд над спадаром Булыгай адбыўся сёлета. Яму прысудзілі хатнюю хімію. Нягледзячы на анамальную спёку 28 чэрвеня ў Варшаве, ля помніка Каперніку адбылася акцыя ў падтрымку ахвяр катаванняў. Паводле арганізатара акцыі сябра Асацыяцыі беларускіх палітвязняў даволі Васіля Плюшкунова, людзі прыйшлі, хаця і не шмат, каб выказаць свой пратэст катаванням, якія прымяняе лукашэнкаўскі рэжым.
4: У 1987 годзе Беларусь, сярод іншых 174 краін, падпісала канвенцыю супраць катавання. Але с сегодняшним послушником режиму никто не шинит перешкодов, коли они мучат, забивают и катуют людей. Катавание холодом, катавание одинотой, катавание болем, голодом, с немогой, отсутствием сна и шмат еще чем. Мы уже казали не один раз, что у гомельской колонии есть клетка, куда ее в якости покарания размещают женщин, как здоровую зоопарку.
3: Василь Плюшкунов не лишить проведения штодённых акций, штотыднёвых акций солидарности и протеста у Варшаве ля помника Коперніку безвыніковыми. Про их выник, каже ён, свершить постоянный его пераслед с боку аховников режиму. До інших тем. У неделю 28 червеня у Берасці был побитый температурный рекорд як у городе, так и во всей Беларуси. Слупок термометра поднялся до 37,6 градусов тепла. У вечера, коли город литерально изнемогал от спеки, у ТРЭЦ одна за одной стали заявляться скарги на перебои с водозабеспечением. Поведомления поступали из разных частей Берасця, у приватности Вульки, Паўднёвага и інших, пише выдание «Точка». У одних сникла только холодная вода, у других и горячая. А некоторые берастейцы писали, что перед отключением с крана несколько хвилин и шел амаль кипень. Больше за все людей обурыла отсутность какой-нибудь информации. Многие жихары так и не смогли дотелефоноваться по коротких номерах 114 и 115, каб доведаться, коли дадут воду. Як патлумачылі берастейцам спецыялісты, праз экстрэмальную спякоту рэзка вырас расход вады і помпавае абсталяванне перастала спраўляцца з нагрузкай. Але афіцыйнага пацверджання гэтай версіі пакуль няма. Бліжэй да паўночы ваду ўсё ж далі. У працяг тэмы спякоты. У Польшы пасля больш чым 100 гадоў быў зафіксаваны новы тэмпературны рэкорд. Так, 28 чэрвеня ў Торыні было 40,3 градусы Цельсія, а ў Слубіцах 40,5 градусаў. Перадае польскае радыё. Гэта вышэй за рэкордную тэмпературу, зафіксаваную ў 1921 годзе ў Прушкаве, у цяперашнім апольскім ваяводстве, якая складала 40,2 градуса. Синоптики попереживают об дальнейшей спёце и навальницах. Большая частка территории Польши находится под погрозой третьего наивысшего узровню. Подчас прогнозуемых навальниц может выпасть до 50 литров опадков на квадратный метр. Порывы ветру у некоторых районах могут досягать 100 километров у годину. Магчимый локальный град. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 29 градусаў на Гарадзіншчыне, Беластоцчыне, на Берасцейшчыне до 30 градусаў, магчымы невялікія ападкі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца анамальна спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 34 до 37 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне до плюс 39. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 29 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб день гэты надалі подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту. З вами сьогодні Кирил Малаховський в студії. Будем плённо працаваць і выдатнага настрою усім жадае беларуская радыёрацыя. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе. Трымайцеся, даражэнькі, далучайцеся да нас, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай прыемнай якаснай музыкі і выключна карыснай цікавай інфармацыі. Спадарання Ані Лорак уже співає до нас, далі нас чекають «Хардфай», «Мутне вока», «Род Стюарт», «Амарока», «Авіас» та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 4 хвилини зустрінем Яна Мордані у передачі з архіва «Ніви». Йон уже полістав тидньовік адмислово для нас. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: створана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 січня 1973 года. Вёска Рыбалы. Репортаж Віктора Рудчыка. Частка першая. Паводле апошняга сельскагаспадарча перапісу червень 1973 года у Рыбалах пражывала 186 гаспадароў. Жылых дамоў гэтай вёсцы крыху больш. Яны раскінуліся паабапал шашы, утвараючы вельмі доўгую вуліцу, па якой амаль без упынку імчацца аўтамашыны і трактары. І я сам сотні раз праезджаў ужо праз Рыбалы. Што ж можна ўбачыць з вокан аўтамабіля? Што на даўнейшым месцы стаіць старэнькая царква, што сярод даўнейшых пераважна даваенных дамоў усё часцей паяўляюцца сучасныя мураванкі, што заблудаўскі ГС у верасні гэтага года пачаў пабудову гандлёвага павільёна, бо ў старым магазінчыку зрабілася ўжо цесна. Што, аднак, бурліць глыбей пад паверхняй гэтых вонкавых уражанняў? Міхалай Лукашук, які салтысуе ў Рыбалах ад 1964 года, пасяліўся крыху збоку ад галоўнай вуліцы. На яго драўнянай, тыповай для гэтых ваколіц хаце, бачу аж тры металічныя таблічкі. На адной напісана, што ён солтыс, на другой перадавік аховы сельскагаспадарчых культур, на трэцяй грамадскі апякун. Ці крыху не замнога на аднаго чалавека? Бачыце, кажа дзядзька Лукашук, якому пайшоў ўжо 53 год, людзі давяраюць, дык не магу адказвацца, неяк спраўляюся. Дачка мне шмат у чым дапамагае. Тая таблічка пра грамадскага апекуна адносіцца да яе. Солтысава дачка Ніна была ў Рыбалах сакратаром прэзідіума грамадскай рады народовай. Пасля ліквідацыі рыбалаўскай грамады працуе ў гмінным праўленні ў Заблудаве. Жыве, аднак, пры бацьках і далей цікавіцца лёсам людзей, патрабуючых дапамогі. У Солтыса ёсць яшчэ сын, ён у міліцыі. Дома, на гаспадарцы, кажа Солтысава жонка, асталіся мы адны старыя. Пасля я даведаўся, што восенню 1971 года рыбалаўскія сяляне нарэшце перайшлі гаспадарыць на калёні, што закончылася бегатня па цераспалосіцы. Даўней, інфармуе Солтыс, кожны гаспадар у Рыбалах трымаў не больш двух кароў. Цяпер амаль у кожнага у тры разы больш. Я сам трымаю 5 кароў і здаў у гэтым годзе 8 паршукоў. Гляджу ў статыстыку. Зямельных угоддзяў у Рыбалах амаль 1000 гектараў. Кароў 360, свіней 600. Значыць, статыстычныя паказчыкі зусім не рэкордныя, а шмат ніжэйшыя ад сярэдніх ваяводскіх. Значыць, можна яшчэ лепш гаспадарыць. Што сапраўды можна даказваць у практычным дзеянні такія гаспадары, як Солтыс Лукашук, ці Александр Мароз, Ян Змітрук, Васіль Супрынюк, Міхалай Міхальчук і яшчэ адзін Міхалай Лукашук, якому па бацьку Міхалаєвіч. У іх у хлявах цяпер па 4-5 кароў і свіней поўная чарада. Затым многія рыбалаўскія гаспадары шукаюць падмацавання для сваёй эканомікі ў вырошчванні трускалак, агуркоў і памідораў. Гэта ўжо мода апошніх гадоў. Што тут гаварыць аб паказчыках, кажа Солтыс. Калі ў нас у час у камасаці давялося ліквідаваць аж 82 гаспадаркі, якія ўжо зусім заняпалі. Іх зямлю дзяржава перадала ПГРУ. Ігнаткі, які абсталяваў у Рыбалах свой філіял. Аднак цяпер яшчэ знайшлося б нейкіх 100 гектараў пазней ўжо пакінутай зямлі, якую зноў трэба было б перадаць ПГРУ, бо няма каму яе апрацоўваць. Не парадаваў мяне Солтыс. Думаю, які ж выхад? Нельга ж зусім Немагчыма і не патрэбна спыніць адыход з вёскі вытворчай сілы. Праз рыбалы імчацца аўтамабілі, клічуць у дарогу, у Беласток, у Бельск, куды хочаш, каб толькі меў карысную прафесію. Дык можа інтэнсіфікаваць механізацыю сельскагаспадарчай вытворчасці? Тады варта зайсці ў бюро рыбалаўска-сельскагаспадарчага гуртка. Тут знаёмлюся з гуртковскім рахункаводам Лёнем Федаруком. Рыбалаўская грамадская механізацыя гэта 6 машынна-трактарных камплектаў. Значыць, на адзін трактар прыпадае больш 300 гектараў зямельных угоддзяў. Гэта далёка, вельмі далёка да агульнадзяржаўнага ўзроўню. На дадатак аказваецца, што ў жніво два трактары стаялі, бо не было трактарыстаў.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Колькасць загінулых за землятрусаў у Венесуэле перавесіла 1450 чалавек. Спякота ў Еўропе стала прычынай больш за 1300 залішніх смерцяў. Калі 30 беларускіх вайскоўцаў знаходзяцца ў зняволенні з-за палітычных прычын. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 12 година в Беларуси, 11 в Польше.
3: Колькасць загінулых за землятрусаў у Венесуэлі перавысіла 1450 чалавек. Спякота ў Еўропе стала прычынай больш за 1300 залішніх смерцяў. Каля 30 беларускіх вайскоўцаў знаходзіцца ў зняволенні з-за палітычных прычын.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Колькасць загінулых пасля двух магутных землятрусаў у Венесуэле, паводле звестак на вечар 28 чэрвеня, склала 1450 чалавек. Пра гэта паведамляе Франс-24 са спасылкай на старшыню Нацыянальнай асамблеі краіны Хорхе Радрыгеса. Колькасць параненых перавышае 3000. Прапаўшымі без звестак лічацца больш за 50 тысяч чалавек. У краіне дзейнічае рэжым надзвычайнай сітуацыі. Нагадаю, у вечары 24 чэрвеня ля ўзбярэжжа Венесуэлы адбыліся два землятрусы магнітудай 7,2 і 7,5 бала з інтэрвалаў менш за хвіліну. Іх лічаць самымі магутнымі ў краіне з 1900 года. Пасля асноўных штуршкоў сейсмолагі зафіксавалі больш за 30 афтэршокаў. Тыдзень надзвычай гарачага надвор'я ў Еўропе забраў дадаткова жыцці больш за 1300 чалавек. Перадае BBC словы кіраўніка Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Тэдраса Габрэеюса. Ад экстрэмальна высокай тэмпературы пакутаюць каля 150 мільёнаў чалавек, адзначыў ён. Прычына ў тым, што дамы, офісы і школы ў Еўропе проста не разлічаны на такое надвор'е. Анамальная спякота стаіць ў Еўропе ўжо другі тыдзень. Эпіцэнтр кліматычнай анамаліі зараз соваецца на ўсход. Да беларускіх тэм. Не менш за 68 беларускіх вайскоўцаў трапілі пад крымінальны пераслед паводле палітычных матываў з 2020 года. 27 з іх утрымліваюцца ў няволі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 24 чалавекі адбываюць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі. Двое знаходзяцца на хіміі. Яшчэ адзін чалавек утрымліваецца пад вартай і чакае суда. Прынамсі 10 вайскоўцаў былі асуджаны паводле артыкула аб здрадзе дзяржаве. Праваабаронцам таксама вядома пра выпадкі катаванняў, жорсткага абыходжання і збівання затрыманых вайскоўцаў. Апроч гэтага, узняволенні на іх аказваюць розным чынам ціск, у тым ліку праз сваякоў, паведамляе «Вясна». Беларуская спявачка Татьяна Гриневіч сустрэла купалле ў Стамбуле. Сёлета там традыцыйнае беларускае свята адзначылі толькі два чалавекі. Аднак паводле спявачкі нават такое камернае святкаванне мае вялікае значэнне для захавання культурнай памяці і нацыянальнай ідэнтычнасці ў эміграцыі, кажа Татьяна Гриневіч.
4: Нарвала гэтых зеляніны, кветачак, і ўвечары мы ўжо сабраліся. Кампанія ў мяне, да, украінская суседачка, спявалі па-украінска-беларуску. Я па-беларуску, яна паўтарае уже с украинским акцентом, ну, как бы по-украински. Конечно, в Беларуси это должилось там всю ночь, огнище, да, шмат людей, скакали про огнище, да, это карагоды, песни, танцы. И ты сам себе Беларусь и ствараешь каля себе вот эту атмосферу, да, как не потопнуть.
3: Поводле спадарыня Гриневіч, купалле застаецца одним из найбольш познавальных элементов беларускай нематериальной культурной спадчыны. Для беларусов у вымушенной эміграции святкаванне народных святов становится не только способом захавання традыцый, але і формай падтрымання сувязі з беларускай культурай, мовай і гістарычнай памяццю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 28 до плюс 30 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне до плюс 32. Магчымы невялікія ападкі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца анамальна спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 34 до 37 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне до 39 градусаў. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановні. Ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 29 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб гэты день надалі подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту, пленної праці, видатного настрою. Всім жадаю Белорусская радио рації. Я Кирил Малаховський, сьогодні з вами у студії. Особне привітання усім, хто зараз за стерном працює. Легкого приємного шляху, поважаний. Тримайтеся, дороженькі. Долучайтеся до нас і будемо бавити ближайші години з допомогою якісної приємної музики і виключно корисної цікавої інформації на вольних хвалях нашого радіо. Гурт «9 месяцев весны» уже спевает для нас. Далее нас чекают «Крамбамбуля», «Том Джонс», «Кальмары», «Мэтт Хэтс Илевен», «The Black Keys», «Разбитое сердце пацана» да и иншие выканавцы. А уже литерально про 20 хвилин расскажу вам, дороженькие, чему люди с узростом усмехаются радей. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Колькасць загінулых з-за землятрусаў у Венесуэле перавісла 1450 чалавек. Спякота ў Еўропе стала прычынай больш за 1300 залішніх смерцяў. Каля 30 беларускіх вайскоўцаў знаходзяцца ў зняволенні з-за палітычных прычын. Пра гэта і да іншай навіны праз 5,5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14 година, 13 у Польши.
3: Колькасць загінулых за землятрусаў у Венесуэлі перавысіла 1450 чалавек. Спякота ў Еўропе стала прычынай больш за 1300 залішніх смерцяў. Каля 30 беларускіх вайскоўцаў знаходзіцца ў зняволенні з-за палітычных прычын.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Колькасць загінулых пасля двух магутных землятрусаў у Венесуэле, паводле звестак на вечар 28 чэрвеня, склала 1450 чалавек. Пра гэта паведамляе Франс-24 са спасылкай на старшыню Нацыянальнай асамблеі краіны Хорхе Радрыгеса. Колькасць параненых перавышае 3 тысячы. Прапаўшымі без звестак лічыцца больш за 50 тысяч чалавек. У краіне дзейнічае рэжым надзвычайнай сітуацыі. Нагадаю, у вечары 24 чэрвеня ля ўзбярэжжа Венесуэлы адбыліся два землятрусы магнітудай 7,2 і 7,5 бала з інтэрвалаў менш за хвіліну. Іх лічаць самымі магутнымі ў краіне з 1900 года. Пасля асноўных штуршкоў сейсмолагі зафіксавалі больш за 30 афтэршокаў. Тыдзень надзвычай гарачага надвор'я ў Еўропе забраў дадаткова жыцці больш за 1300 чалавек. Перадае BBC словы кіраўніка Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Тэдраса Габрэеюсуса. Ад экстрэмальна высокай тэмпературы пакутаюць каля 150 мільёнаў чалавек, адзначыў ён. Прычына ў тым, што дамы, офісы і школы ў Еўропе проста не разлічаны на такое надвор'е. Анамальная спякота стаіць ў Еўропе ўжо другі тыдзень. Эпіцэнтр кліматычнай анамаліі зараз соваецца на ўсход. Да беларускіх тэм. Не менш за 68 беларускіх вайскоўцаў трапілі пад крымінальны пераслед паводле палітычных матываў з 2020 года. 27 з іх утрымліваюцца ў няволі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 24 чалавекі адбываюць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі. Двое знаходзяцца на хіміі. Яшчэ адзін чалавек утрымліваецца пад вартай і чакае суда. Прынамсі 10 вайскоўцаў былі асуджаны паводле артыкула аб здрадзе дзяржаве. Праваабаронцам таксама вядома пра выпадкі катаванняў, жорсткага абыходжання і збівання затрыманых вайскоўцаў. Апроч гэтага, у зняволенні на іх аказваюць розным чынам ціск, у тым ліку праз сваякоў, паведамляе «Вясна». Беларуская спявачка Татьяна Гриневіч сустрэла купалле ў Стамбулі. Сёлета там традыцыйнае беларускае свята адзначылі толькі два чалавекі. Аднак паводле спявачкі нават такое камернае святкаванне мае вялікае значэнне для захавання культурнай памяці і нацыянальнай ідэнтычнасці ў эміграцыі, кажа Татьяна Гриневіч.
4: Нарвала я тых зеляніны, кветачак, і ўвечары мы ўжо сабраліся. Кампанія у мяне, да, украінская суседачка, спявалі па-украінска-беларуску. Я па-беларуску, яна паўтарае ўжо з украінскім акцэнтам, ну, як бы па-украінску. Канечне, ў Беларусі это доўжылася там усю ноч, вогнішча, да, шмат людзей скакалі праз вогнішча, да, гэтыя карагоды, песні, танцы. І ты сам сабе Беларусь і ствараеш каля сябе вось гэтую атмасферу, да, каб не патопнуць.
3: Паводле спадарыні Гриневіч, купалле застаецца адным з найбольш пазнавальных элементаў беларускай нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Для беларусаў у вымушанай эміграцыі святкаванне народных святаў становіцца не толькі спосабам захавання традыцый, але і формай падтрымання сувязі з беларускай культурай, мовай і гістарычнай памяццю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 28 да плюс 30 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне да плюс 32. Магчымы невялікія ападкі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца анамальна спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 34 да 37 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 39 градусаў. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Трансгранічнае радыё FM.
2: А наперадзе, шаноўная, вас чакае афіша дня на сёння. Затым адразу музычны календар Алесю Дубоца «Кола дзён з барадой». Я, Кіро Малаховскі, на сёння з вамі не развітваюся. Пачуемся ўвечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 29 чэрвеня, панядзелак.
4: Буяюнце в облаках. У литературной каверне «Измена климата», что по улице Варшавской у Белостоку, отбудется концерт гурта «Под хмурами». Уже маль 12 годов гурт завоевывает свое место на музычной сцене, выконывая бардовскую песню. Творчасть гурта – это незвычайное сполучение лиричных текстов и выдатных поэтов с тонкими, але богатыми музычными аранжировками. Концерты под назвой «Буяюнце в облаках» – это подорожжа по разных этапах карьеры гурта, от камерных творов, створенных на початку своего існования, до новых композиций, ранее неведомых широкой публике. Початок концерту о 19-й године. Музей народной культуры у Белостоку запрашивает отведать выставу «Традиционная вопратка подляского воеводства». На выставе представлены костюмы, которые носили у первой половины 20-го стагодия аж до межвоенного периода, который отзначил заняпады традиционного одения в этом регионе. Это первая выстава, которая усебакова доследует традиционное одение региону. И мета систематизовать и распаусюдить веды про одение, которое використовывается у сучасных подляжши и сувалках, а так само подкресить богатство местных формов и культурную разностайность региону. Выстава «Традиционная вопратка подляского воеводства» будет доступная для наведывания до конца кастрычника у доме с Бобры Великой у подбелостоцким скансене. У сопрости по улице архиепископа генерала Мирана Ходаковского непосредственно по бачу с музеем икона открылась пленеровая выстава про Кирилла и Мефодия «Минулая и сучасность». Выстава присвечена спадчине святых у Европе, представлена и так само у культуры Подляша и коллекциях музея икон у Супрасли. Галерея имя Снединских у Белостоку запрашивает отведать выставу «Натхненная природой», створенной у супрацовництве с Университетским природознаучим центром имя профессора Андржея Мирхи у Белостоку. На ее представлены працы ученика у майстер-класса у «Черное и белое», которые натхнились экспонатами из коллекции Университетского природознаучого центра. Выстава по 9 кастрычника працює у биологичном факультете университета у Белостоку, что по улице Целковского.
5: Афиша. Культурное життё регіону.
6: Белосток и Подляжжя.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Ева Нарцыса Збойт, больш вядомая як Little Eva, амерыканская поп-спявачка, найбольш вядомая па песні The Locomotion, з якой яна ў жніўні 62-го ўзначаліла амерыканскія чарты. Песня разышлася накладам у больш за мільён асобнікаў і была сертыфікавана золатам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 червеня 1948 нарадзіўся Ян Андерсон Пейс, брытанскі барабаншчык, найбольш вядомы сваёй працай у складзе Deep Purple, адзіны ўдзельнік калектыва, які ўваходзіў ва ўсе ягоныя склады, пры гэтым ніколі не быў лідарам гурта. Займае восьмую пазіцыю ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі часопіса Classic Rock. Ён стаў адным з першых барабаншчыкаў хард-рока, якія здолелі ўнесці ў свой стыль элементы свінгавай і джазавай тэхнікі. We'll be right back.

98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком. Гэта беларуская радио рация. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён з барадой» сёння 29 червеня. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Грэг Хэдсон, амерыканскі музыка, гітарыст Bad Religion, Circle Jerks ды шэрагу іншых гуртоў і праектаў. Але, напэўна, менавіта Bad Religion з гэтага шэрагу самая вядомая каманда. У 88-м яны выпусцілі альбом Surfer. Дыск быў прызнаны альбомам года практычна ўсімі панк-часопісамі, а гурт імгненна стаў лідарам амерыканскага панк-рока, заняўшы велізарную нішу, якая ўтварылася пасля распаду Dead Kennedys, Black Flag і Who's Керду основных панк-рок коллективов у США первой половины 80-х. Вось что-то из этого культового альбома зараз и послух.

0: бородой.
1: 29 червня 1965-го нарадзіўся Трып Эйзен, імя пры нараджэнні Тодд Рэкс Сэльведар, амерыканскі музыка і былы соло-гітарыст гурта Static X з 2001 да 2005 года. Паўдзельнічаў у запісі двух альбомаў Machine і Shadow Zone, вось з апошняга і паслухаем бадай адну з самых вядомых песень The Only.

29 червня 1966-го народился Юрген Райль, больш вядомы под псевдонимом Вентар. У 82-м годзе разам со школьными сябрами Милли Петроцци и Роберто Фиоретти заснаваў гурт Тарментар, пазней перайменаваны ў Креатар, стаўшы там барабаншчыкам. Пакінуў каманду ў 94-м, але ўжо праз год вярнуўся і грае там па гэты дзень.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш цікавых музычных дэкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна 29 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1888-га быў зроблены адзін з найстарэйшых гуказапісаў – араторыя Генделя «Ізраэль у Егіпце», якая выконвалася хорам з 4000 галасоў, была запісаная на ўдасканалены фанограф Эдысана. 29 чэрвеня 1955-га на першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе паднялася песня «Rock Around the Clock» Біла Хейлі і заставалася на ім 8 тыдняў. Гэтую дату некаторыя лічаць днём нараджэння рок-н-ролу. У такі ж дзень 1968-га дыск «Ogden's Not Gone Flake» калектыва «The Small Faces» выйшаў на першае месца брытанскага хіт-параду, а гурт «Pink Floyd» стаў першым калектывам, які выступіў у лондонскім гайд-парку з бясплатным канцэртам. 29 чэрвеня 1969-га адбыўся апошні выступ гурта «The Jimi Hendrix Experience». Гэта было на фестывалі ў Денверы. Вось Джимі Хендрикс і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Пропаганда зараз і нова кул, і що нам сьогодні робити? Можа, увогулі нікому не вірить. Я пропоную покуль не панікувати, а покутерити на гэтай теми з адмысловцем. Тут у Влад Гриневский, гэта, як ви вже зрозуміли, програма «Ми бачимо». Запрашаю. Сьогодні з нами суразмовця Дмитрий Ніканович, незалежний медіадослідчик, спеціаліст по комунікаціях, який підрыхтаваў адмысловий навчальний курс, ён акурат дапамагае разабрацца ў пытаннях прапаганды. Для каго гэта інфармацыя скіравана, ды як на практыцы яе можна выкарыстаць, распавядае Дмитрий Ніканович.
2: Пачну з таго, што гэта не зусім аўтарскі курс, які я прыдумаў сам і запускаю самастойна. Гэта інкубацыйная праграма Еўрапейскага саюза, якую курыруе літоўскі інновационный центр. Это конкурс, у яким я удельничаю, и у яким я уже в первом этапе перемог и отримал первые сродки на то, как распрацевать этот курс. То бок, я, как белорусский эдукатор, який працює с тематикой пропаганды, давно уже занимаюсь этой темой, выучаю ее. Пошнее мое место працы было доцент журфака БДУ, тогда я еще не усведомлял, что я только пропагандой и уже все життё выучением ей занимаюсь. Але вось зараз я вырашыў падацца на гэтую конкурсную праграму і распрацаваць курс. Тэму я мог выбраць самастойна. Мова, на якой робіцца курс, таксама гэта мой выбар. Можна было абраць беларускую, рускую альбо англійскую. Гэта ўсё па ўмовах праграмы. Я прапанаваў канцэпцыю, выступіў з прэзентацыяй гэтай канцэпцыі, папічыў гэты курс і увайшоў у лік пераможцаў па выніках першага этапу, хто атрымае грошы на распрацовку гэтага курса. Грошы невялікія. Фактычна, гэта магчымасць заставацца мне ў прафесіі займацца распрацоўкай адукацыйных прадуктаў. А курс я распрацоўваў самастойна, цалкам сваімі сіламі. І па ўмовах гэтай праграмы гэта мусіць быць відэакурс. Трэба запісаць сябе, як я чытаю лекцыю, альбо штосьці яшчэ іншае можна прыдумаць было. І даволі вялікі такі памер відэаматэрыялу атрымаўся. І па ўмовах ён павінен быць такім аж 12 акадэмічных гадзін. І гэта ўсё з прэзентацыямі, з прыкладамі пра наш беларускі кантэкст. Я магу сказаць, чаму я вырашыў распрацоўваць менавіта такі курс, менавіта па прапагандзе. Называецца гэты курс «Фабрыка рэальнасці. Як распазнаваць прапаганду і не трапляць пад яе ўплыў». І гэты курс адрасуецца студэнтам і студэнткам, якія тут навучаюцца ў замежных універсітэтах, беларускім студэнтам і студэнткам, якія навучаюцца за мяжой. Маладым журналістам і журналісткам, раблю акцэнт на журналістах початковцев, бо досвідчені звичайно больш уже ведають поглиблені у гэтую сферу, дослідчикам і дослідчицям різних гуманітарних дисциплін і активним удільникам громадянських ініціатив так само заміжжа. Тобто це представники діаспори. Гэты курс, я сподіваюся, дозволить лепш зрозуміти, як працює пропаганда, як провіряти інформацію, як заховувати інформаційну устойливість у білоруському контексті, у Білорусі і за її межами, як заховувати доклад складність, спокій, як самостійність у складаних інформаційних ситуаціях, особливо тому, що білоруська інформаційна середовище після 20-го року цілком переуладкована, цілком змінилася і стала вельми агресивним, токсичним. Мой досвід праці у політичній організації як спеціаліста по стратегічних комунікаціях дав мені зрозуміти, що навіть білоруські демократичні політики і білоруські демократичні активісти можуть використати таку фразу, наприклад. Нам треба займатися контрпропагандою. Нам треба займатися контрпропагандою супроти режиму Лукашенки. З чого я роблю виснову, що люди, на жаль, зовсім не розуміють, чим є пропаганда. Тое, що контрпропаганда – це так само пропаганда. Для мене це гучить приблизно так, що коли ми прийдемо до влади, ну, з вуснов демократичних політиків, і розпочнемо люстрації, то ми будемо займатися не судами, а інквізицією. Тільки у добрым сэнсе. Тобок, розніца паміж
1: гэта будзе добра, таму што гэта будзем рабіць мы.
2: Так, розніца паміж прапагандай і журналістыкай прыблізна такая ж, як паміж інквізіцыяй і судом. Вельмі важна разумець паняцці, з якімі мы працуем, і ўжо гэта вялікая праблема зараз.
1: Говорыш пра беларускі кантэкст, але ў сучасным свеце і расійскі кантэкст, паколькі зараз мы вельмі часта размаўляем пра тое, што вось руская прапаганда плыве ў Еўропу і Еўропа нейкім чынам змагається. По щирості признаться, ну то своя пропаганда так само є і у Польщі, і мені мне здаецца, што акурат асабліва зараз у свеце сацыяльных сетак, калі ты там клікаеш гэтыя розныя ролікі і табе кожны выказваецца ў гэтым роліку, і ты мусіш як бы разумець, ці гэта праўда, ці гэта проста маніпуляцыя. Падвожу проста вось пад актуальнасць гэтай тэмы ў сучасным свеце, з улікам таго, што вось, ну, рэальна, гэта ж інфармацыйная гігіена, паколькі гэтай інфармацыі зараз намнога на нас льецца з кожнага боку, і распазнаваць пропаганду, ну, гэта ўжо такія патрэбныя штодзённыя навыкі.
2: Безумоўна, я прысвячаю ў курсе ўвагу расійскаму інфармацыйнаму ўплыву, бо ён фактычна закладзены ў сістэму прапаганды беларускую. Фактычна я гавару пра тое, што расійскі дэсант калісьці прыбыў падтрымаць рэжым Лукашэнкі, і без гэтага прапаганда не была б зараз такой, якая яна ёсць, бо яна моцна змяніла твар пасля 20-го года. Гэта першае. Па-другое, безумоўна, расійская прапаганда і беларуская прапаганда вельмі заўважныя, вельмі блізкія і займаюцца прыблізна адным і тым жа, і наратывы іх вельмі синхронізаваны і падобныя. Але наконт фразы пра тое, што ў Польшчы ёсць свая прапаганда, альбо там у Амерыкі ёсць свая прапаганда, я быў бы вельмі асцярожны, бо я якраз такі прыхільнік такога інстытуцыйнага падыходу да вызначэння слова прапаганда, і я ўсё ж такі звужаю гэта значэнне як мага больш. Я разумею прапаганду ў тым сэнсе, што гэта працяг сістэмы дамінавання, якая падаўляе альтэрнатывы, якая рэпрэсіруе людзей, якая знішчае незалежныя метады. То бок прапаганда ў тым сэнсе, ў якім я і разумею, у гэтым курсе прапаную разумець, гэта вельмі, вельмі канкрэтная рэч. Я б не называў прапагандай усё тое, што зараз ёсць, напрыклад, у заходнім свеце, на ўсходзе розныя рэчы, і у дэмакраты, калі ёсць плюралізм, ёсць сістэма працівагаў і стрымак, ўсё ж такі прапаганды ў тым сэнсе, пра якое мы гаворым, існаваць пакуль не можа і не існуе. І таму я вельмі прашу ўсіх, напрыклад, ні ў якім разе не выкарыстоўваць словазлучэнне прапаганда ЛГБТ, бо гэта проста аксюмарон, гэта штосьці тое, чаго не можа быць. Гэта няправда, як і прапаганда child-free, то бо гэта такі спалучэнні слоў, якія проста блытаюць, бо яны кажуць пра тое, што і тыя, і іншыя, усе мы, в прынцыпе, адным і тым жа займаемся, толькі адныя са знакам плюс, а іншыя са знакам мінус. Гэта не так. Бо прапаганда інстытуцыйна, гэта вельмі канкрэтная рэч, гэта працяг сістэмы дамінавання. У тым разуменні, як гэта было ў гітлераўскай Германіі, як гэта было ў сталінскім Савецкім Саюзе, і ніяк інакш. Таму вось гэта вельмі важна, мне здаецца сказаць. А наконт сацыяльных сетак, так, мы сапраўды вельмі зараз уразлівыя ўсе. Я не кажу пра тое, што толькі тыя людзі, якія інфармацыйна недасведчаныя, і журналісты, і палітыкі, і палітолагі, і даследчыкі. Усе мы штодзённа маем выклікі з тым, што лічыць праўдай, што няпраўдай, як фільтраваць гэтыя раздражняльныя сігналы. Мы вельмі ўсе стамляемся, мы зараз вельмі перагружаныя, і гэта прыводзіць да такіх эфектаў, што мы часамі проста адключаемся, і прапаганда таксама гэта намагаецца, вельмі жадае, каб мы адключыліся і не ўдзельнічалі ў палітычным жыцці. Таму яна нам дасылае так супрацьлеглыя часамі сігналы, абсалютна на першы погляд не звязаныя паміж сабой, каб нас фрустраваць, дэзарыентаваць. І так сацыяльныя сеткі вельмі паўплывалі на тое, што мы ўспрымаем інфармацыю зараз фрагментарна, хутка, без крытычнай ацэнкі, не можам часамі спыніцца, перад сном чытаем гэтыя навіны, пасля не можам спаць, альбо наадварот спім вельмі дрэнна. Карацей, безумоўна, я таксама на курсе гэтыя пытанні ўсе ўздымаю і размаўляю са сваімі слухачамі праз гэтае відэа, заклікаючы іх як мага часцей рабіць паўзы, як мага часцей усталёўваць для сябе гадзіны ўспрымання навін, адсочвання навін, чытання навін, каб гэта ўсё ж такі было больш-менш кіравана. І так мы гаворым пра тое, як не патрапляць вось пад гэтыя пасткі інфармацыйныя, якія зараз у нас, з якімі мы зараз усе сутыкаемся. Гэтаму прысвечаны асобныя ўрокі пра когнітыўныя скажэнні і пра прапагандысцкія тэхнікі, і пра рознага кшталту правілы інфармацыйнай гігіены, як сёння штучны інтэлект, напрыклад, таксама нам часамі дапамагае, часамі зводзіць у нас узман, і вось гэта ўсё ёсць на курсе.
1: Ой, штучны інтэлект, гэта такая асобная тэма, гэта асобная абсалютна тэма. Я хацеў, каб мы спыніліся, паколькі вось ты расказаў пра пэўна такое вызначэнне прапаганды. Ці правильно я разумею, што, напрыклад, калі палітык выказваецца з пункту гледжання сваёй перспектывы, перспективи і виказує журналісту тільки своє міркування, якою вигідно йому, журналіст це видає у ефір і видає це як істину, то це вже не пропаганда, так отримується? По нормі журналіст невідомо має спитатися іншого міркування, міркування іншої особи, яка і супротиважить, ось умовно кажучи, це виказування. Ну, мені здається, це так само пропаганда, коли умовно кажучи, транслюється одно міркування, якою вигідно ось конкретно гэтаму палітыку, умовна кажучы. Вельмі часта, калі ты асобна глядзіш у сацыяльных сетках кароткія ролікі, патрэбны нейкі бэкграунд. І калі ты чуеш нейкае выказванне, табе самому патрэбны нейкія веды на гэтую тэму, каб ты змог зразумець, ці гэта выказванне праўдзівае, ці можа гэты палітык, я ўжо як прыклад прывожу палітыка, ці можа проста гэты палітык, умовна кажучы, расказвае тое, што актуальна для яго, тое, што яму патрэбна расказаць.
2: Вельмі добрае пытанне, дзякую за яго. Калі мы гаворым вось пра такую змадэляваную сітуацыю, што, напрыклад, нейкі палітык выказваецца і прапануе гэта ўспрымаць як ісціну, а журналіст гэта проста рэтранслюе без пошуку альтэрнатыўных меркаванняў, мы можам гаварыць пра слабую журналіст. Мы можам гаварыць пра маніпуляцыю. Але мы не можам гаварыць пра прапаганду, калі журналісцкая рэдакцыя, якую прадстаўляе журналіст, не з'яўляецца часткай сістэмы дамінавання, якая пры гэтым падаўляе альтэрнатыўныя і

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 16-я година, почти 15-я.
3: Ад расійскіх удараў па Дняпры і Запорожжы загінулі 8 чалавек. Партыя з ультраправай ідэалогіі замацоўваць свае пазіцыі ў Еўропе. Найстарэйшае спартыўнае выданне Беларусі скарачае перыядычнасць выхаду.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У выніку расійскіх удараў па ўкраінскіх гарадах Дняпро і Запорожжа загінулі 8 чалавек, яшчэ 35 атрымалі раненні. Паводле ўкраінскіх уладаў, у Дняпры удар прыйшоўся па тэрыторыі прыватнага прадпрыемства. Загінулі 5 чалавек і яшчэ 28 пацярпелі. Некалькі параненых знаходзяцца ў цяжкім стане. У Запорожжы расійскі беспілотнік трапіў у маршрутны аўтобус. Загінулі 3 чалавекі і яшчэ 7 атрымалі раненні. Сярод пацярпелых, паводле папярэдняй інфармацыі, ёсць дзіця. Партия с ультраправой идеологией все больше замацовывает свои позиции у Европе. Европейская социология показывает, что их подтримливает амаль чверть европейских выборщиков. Например, коалиция правых и ультраправых керует у 3 регионах Испании. Как ситуация выглядит на центральном уровне, рассказывает блогер и гид по Барселоне Павел Кирилленок, який живе у Испании.
4: Дилемма, что або это социалисты, которые там проворовались, або придут консерваторы с поддержкой ультраправых. І вось гэтая камбінацыя кансерватарів з падтрымкай ультраправых, яна вельмі шмат каго абужае. Палова краіны гэтага вельмі не хоча. І, скажем так, людзі, якія больш-менш там ліберальна-прагрэсіўна думаюць, яны хутчэй за ўсё скажуць, ну добра, хай будуць вось гэтыя праварываўшыся сацыялісты, чым тут нейкія там напаўфашысты да ўлады прыйдуць. У нас нема нейкая там ідэальнага варыянта.
3: У Франции партия «Национальное объединение», якая ассоциируется с Марин Ле Пен, займает первое место. Ее рейтинг – каля 35%. У Немеччины рейтинг ультраправой альтернативы для Немеччины вагается у районе 27-29%. Эту тенденцию комментует политический аналитик Александр Фридман.
5: Это европейский тренд, але изно уже правые и ультраправые, они в Европе разные. Але мы поглядим на ту же Италию и на эволюцию Джорджа Мелони. Починала як ультраправая, сегодняшняя Джорджа Мелони с ее политикой и с ее, в принципе, проевропейским курсом, это совсем иншая история. Была тенденция радикализации. Коли поглядеть на немецкий кейс, у альтернативы для Германии там не назирается дерадикализация, наоборот.
3: Зараз партии с ультраправой идеологией керуют альбо находятся на важных позициях у коалициях у Италии и Словакии. У Беларуси зафиксованы новый абсолютный рекорд спеки за всю историю метеорологичных назираний. По водле попередних даденных, у Пинску температура поветра досягнула 39,5 градусов. Так само вельми высокая температура отзначается у Драгичине, Маларыте и Берести. У Менску в середине дня поветра прогрелося до амаль 32 градусов. Попередний абсолютный рекорд Беларуси амаль плюс 40 градусов был зафиксованы 8 жнивня 2010 года у Гомель и Лельчицах. Синоптики прогнозуют, что и 30 червня в особных районах Беларуси температура может достигнуть 37 градусов. Найстарэйшае спартыўнае выданне Беларусі «Спартовая панарама» з 1 ліпеня будзе выходзіць адзін раз на тыдзень замест двух. Газета, якая сёлета адзначыла 75-годзе, ўжо скарачала перыядычнасць выхаду ў 2021 годзе з 4 да 2 нумароў на тыдзень. Паводле звестак позірку, цяпер выданне, нягледзячы на дзяржаўную падтрымку, знаходзіцца ў крызісе. Год таму на штоднёвы выпуск таксама перайшла спартыўная газета «Прэсбол». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках Беларусі. Русского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Рекорды тепла так само у беларуска-польским памежжи, особливо, як мы чули, у Берасти, на Берастейщине. В Берасти сегодня термометры показывают 38 градусов, на 2-3 градуса ниже у Городни, а у Белостоку можем сказать, что всего 33. Теплая ночь нас так само чекает, 18-20 градусов, и ночью так само погода.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

4 хвилини застаюцца да 16 гадзіны ў Польшчы, 17 ў Беларусі, 4 хвилини да навін. У гэтым выпуску Анжаліка Ляльковская скажа пра сітуацію з палівам у Расіі, а тым часам у свеце ёсць шансы, што у нас будзе паліва. Злучаныя Штаты Амерыкі і Іран дамовіліся спыніць узаемныя атакі, аднавіць перамовы па сітуацыі вакол Армузскага праліва. Ці гэта адна з тых дамоў, якія ўжо былі, якія нічым не закончыліся, ці ўсё ж такі давядзе да шчаслівага заканчэння гэтага канфлікту. Пра гэта ўсё ў навінах.

0: Радіорація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яна у Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гайнука Бельске. Сапоцкинский дель Бераставица. Городок. Дуброва. Белостоцкая Соколка. 98,1 FM. Наши координаты в интернете. Рация.ком. 16:10 у Польщі, у Беларусі вже на годину пізніше. А ми розкажемо про міжнародний фестиваль «Варушняк Купалля», який пройшов у Варшаві. А гэта і музична частка, і концерти, але так само і старожитні обряди, арт-маркет, фудзона і чиль-пляцовка. Традиційно вже свята собрала шмат людей, але упершиню наведала його демократична літерка Світлана Ціхановська. З удзельнікамі свята паразмовляла Марина Савіцкая.
3: Якія ў цябе ўражанні ад фестывалю Купалля Варушняк?
4: Найперш, гэта неймаверная колькасць прыгожых модных людзей. Я ўжо даўно такога не бачыў, нагадала нейкія менскія фэсты. І па-другое, тут ты ідзеш, так сутыкаешся са Святланай Ціхановскай, вось так проста нос у нос. І гэта таксама дадае нейкай разынкі гэтаму фэсту, што тут сабралася надзвычай вялікая колькасць людзей і можна сустрэць розных абсалютна дзеячоў. Шмат знаёмых і з тымі, з кім даўно не бачыўся, вось тут на гэтым фэсце перасёкся, паразмаўлялі, сустрэў сваю калегу Аквалерію, яна прыехала адмыслова з Вроцлава, яны будуць спяваць у такім зводным хоры на чале з Русей. Прыемна сустрэцца, пабачыцца з музыкамі, нешта нейкія планы абмеркаваць.
5: Цудоўная магчымасць адзначыць наша свята, наша купалле, паглядзець на касцёр, паглядзець на прыгожых людзей, якія проста прыносяць з сабой усю беларушчыну, апранаюцца ў нашы традыцыйныя одзенне і дзеляцца проста сваімі клёвымі эмоцыямі, таму якбы сёння той момант, калі я магу пабыць амаль што ў Мінску.
3: Ці ёсць для цябе тут нейкі цвік праграмы, то бок тое, на што ты ў першую чаргу ехала?
5: На вінкі і на касцёр.

0: тебе таксама ёсць немалы досвед ты прама ўдзел у розных фэстах канцэртах прысвечаных купалю на твой погляд у чым перавага менавіта гэтага
1: тут такое паяднанне арганічнае даволі архаікі і ультрасучаснасці ну і гэта дзякуючы лайнапу музычнаму і напэўна гэта таксама талент Русі я бачу як яны рыхтаваліся яны хадзілі такімі шэсцямі па Варшаве і спявалі народныя песні там жыхары Варшавы просто на іх глядзелі на беларускіх дзяўчатаў і цяпер вось гэта такое паяднанне сучаснай музыкі і аўтэнтыкі яно і вызначае варушняк
0: то хацелася б дадаць
1: хацелася канешне каб ён адбыўся і пад Браславам ці Баранавічамі толькі магчыма геаграфію трохі змяніць а так фэст цудоўны я думаю што яго можна просто браць і пераносіць на тэрыторыю Беларусі ў свой час
0: хто з выступоўцаў у цябе зацікавіў найбольш
1: я ведаю што тут будзе народныя спевы я не ведаю хто будзе тут яшчэ я не ведаю што тут будзе Дорн так аказалася што для мяне гэта такі прыемны сюрпрыз што тут вось такая сцэна таму я на ўсё пазітыўна рэагую

0: Ці хотілося самому вийти на цю сцену і наогул, наскільки тобі складано не удільничати, не виступати на фестах, на які ти проходиш у якості наведника?
1: Завсёди думаєш, ось, а я б на сцену вийшов би, ти там заіграв що-небудь. Але просто є різні фести, мені тяжко поки що уявити мою музику у моїм форматі, навіть у гэтым атачэнні. Магчыма, калі-небудзь на Літу Цені, это больш реалістычна. А Варушняк это ўсё ж такі такое альбо супермоднае, альбо архаіка, аўтэнтыка. Такая справа, што я ўсё жыццё адкрэшчываюся ад фольку, адкрэшчываюся, казав, што не, мы граем шансон ці рок. Наўмысна свядома вось пазбягаў акрэслення, што вось этна-фольк, там не ведаю, фольк-рок. Таму я, напэўна, тут сябе лепш адчуваю як слухач і глядач, таму што я кажу, што тут і прыгожа, і для вушэй класна.
2: У ролю слухача і глядача упісався Андрусь Такіндан, вядомы спявак, музыка, але таксама і мастак. А дзяліўся сваімі ўражаннямі ад фестывалю «Варушняк-Купалі», які прайшоў у Варшаве.

0: вандроўцы, вандроўцы гістарычнага, так скажем, вертання. Ці вядома колькасць людзей?
1: Зноў жа, это флешмоб. Будзе зробленая платформа, дзе людзі без яхтаў змогуць знайсці людзей з яхтамі. Спадзяюся, што ў ліпені ўжо будзе реліз, і мы зможам паглядзець, як гэта працуе. І зноў жа, самае галоўнае далецець, даплыць, дайсці да Капенгагена і далучыцца любым магчымым чынам. І зараз самая вялікая радасць, што крыж гатовы, бо гэта была вельмі складаная справа, і майстер прызнаваўся, то вельмі стаміўся, бо гэта быў для яго так сама такі сур'ёзны выклік. Вось сёння я ўжо рада паведаміць, што вось самае галоўнае, наш краевугольны камень, наш крыж, ён гатовы.
2: Крыж маецца на ўвазе Сафіі Менскай, каралевы Даніі. Арыгінал, як мы чулі, захоўваецца ў Капенгагене, а туды яшчэ даплыве і яго копія, а затым копія трапіць у музей Вольнай Беларусі ў Варшаве і мае стаць часткай выставы, сустрэч і выязных праектаў лятучага музея.

0: Да-да-да-дай!
1: Поскольку недавно мы говорили про традиционный строй, подляское воеводство, которое презентует этот музей Белостоцкой вёски, то в певном смысле протягом будет фельетон Юлии Сивец про главную летнюю традицию Беларуси.
2: Фельетон рации.
3: Штучный интеллект, роботы, Starlink, подрыхтов комиссии на Марс, а у Беларуси до гэту лета перыяд, калі во всех домах на 2 тыдні отключают горячую воду. Здараецца гэта кожны год. Чаму у еўрапейскіх краінах такой профілактыкі няма, пытання да беларускага міністэрства ЖКГ, якога між іншым таксама ў Еўропі няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі отключение горячей воды. Однако не цалком, а только на момент проведения гульняв. Теперь Беларусь с Европой не сябруя, европейские гульни не проводятся, а тому горячую воду отключают планово на 2 тыдні. У областных городах микрорайонами, тому можно поехать помыться до сябров. А вот у городах поменей без горячей воды может застаться и увесь город. Говорка идет про Рогачёв, где проживает 30 тысяч человек, и Светлогорск 61 тысяч насельніцтва. Тут отключаць ваду ва ўсіх районах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 сутак, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць просто пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых адключ гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.

0: Кіраўнік выведкі Польшчы заявіў пра захаванне канала ў сувязі з беларускімі спецслужбамі. Што было агучана па гэтай тэме, скажа Анжэліка Лялькоўская ў бліжэйшым выпуску навін, які ў нас ўжо праз 5 хвілін. З паловаю.
1: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин.
3: У Німеччині у выніку страляніни загинули 5 чоловік. Керівник виведки Польщі заявив про заховання каналу в сувязі з білоруськими спецслужбами. Спякота горш за холод. Былые політв'язні розповіли про умови у білоруських колоніях улетку.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: На поўначы Німеччини невядомо адкрыў стральбу каля установы для дзяцей і моладзі. У выніку загінулі 5 чалавек. Паводле паліцыі праваахоўнікі затрымалі 2 чалавек, у тым ліку меркаванага нападніка. Месца здарэння было адчэплена, а мясцовых жыхароў папярэдзілі пра маштабную паліцэйскую аперацыю і заклікалі пазбягаць гэтага раёна. Матывы нападніка і абставіны стральбы высвятляюцца. Кіраўнік польскай выведкі Павел Шота ў інтэрв'ю выданню «Жэч Пасполіта» паведаміў, што польская выведка падтрымлівае каналы сувязі з беларускімі спецслужбамі, нягледзячы на цеснае супрацоўніцтва Мінска з Масквой. На сённяшні дзень у нас захоўваецца працоўныя каналы сувязі з беларускімі спецслужбамі. Мы падтрымліваем іх самастойна, заявіў кіраўнік выведкі. Паводле ягоных слоў, роля выведкі заключаецца ў падтрыманні дыялогу там, дзе магчымасці дыпламатыі абмежаваныя. Мэта – павышэнне бяспекі Польшчы і стрымліванне працэсу поўнага падпарадкавання Беларусі-Расіі. 28 червня у Беларускім домі Варшаве адбыўся невялікі сход прыхільнікаў руху «Солідарнасці разам». Падчас сходу былі абмеркаваны і прыняты зварот да Рады БНР, лідараў і актывістаў беларускіх партый, грамадскіх аб'яднанняў, ініцыятываў фондаў незалежных СМІ, якія дзейнічаюць у замежжы, а таксама да ўсіх беларусаў з прапановай выйсці з катастрафічнай сітуацыі. Пра гэта гаворыць у старшыня руху «Солідарнасці разам» Алесь Макаеў.
4: Прыняты дзве резалюцыі, одна резалюцыя по спынению репрессий, які лукашенковский режим ожидает супрац свояков и близких, кто вымушено покинуть Беларусь, супрац белорусской диаспоры, можно сказать так.
5: Вячеслав Сиуч, причем это вельми широкая праца, спецслужба нахопливает людей, которые никакой белорусской деятельности за межой не занимаются.
3: Так само была принята заява об спынении дискриминации белорусов в Украине, каже Олесь Макаев.
4: Помилковые лечим политики по дискриминации белорусов, которые находятся в Украине. По полепшению их не стану, и как полепшить этот международный фон, что белорусы это не враги Украины.
3: Удзельнікі сходу таксама абмеркавалі план бліжэйшых акцый, скіраваных супраць тэрору і генацыду беларускага народу, акцыі памяці рэпрэсаваных і забітых структурамі НКВД, КДБ. Былыя палітвязні ў інтэрв'ю «Радыё Свабоду» апісалі, як цяжка перажываецца летняя спёка ў беларускіх турмах. У перапоўненых камерах тэмпература летам дасягае каля 40 градусаў, пры гэтым вентыляцыя часта недастатковая. Паводле сведчанняў былых палітзняволеных, спёка суправаджаецца вільгаццю, дрэннай якасцю паветра і адсутнасцю належнай медыцынскай дапамогі. Некаторыя былыя вязні адзначаюць, што ўмовы працы ў вытворчых цэхах яшчэ больш цяжкія. Там працуе абсталяванне, якое моцна награвае памяшканне, і температура можа перавышаць 50 градусаў. Таксама паведамляецца, што ў асноўных установах вокны абмяжоўваюцца або не адчыняюцца цалкам, што паводле адміністрацыі звязана з мерамі бяспекі. Былыя зняволеныя сцвярджаюць, што гэта прыводзіць да страт прытомнасці. Адзін з былых палітвязняў адзначыў, што пасля асабістага досведу перакананы, спёка ў калоніі можа быць горшай за холад. Правабаронцы звернуліся з просьбай адгукнуцца людзей, якія перасякаліся ў месцах зняволення з палітвязнем Антонам Чарамных, былым падпалкоўнікам і намеснікам камандзіра 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады. Чарамных быў асуджаны ў 2024 годзе ў закрытым судовым працэсе па абвінавачванні ў дзяржаўнай здрадзе і распальванні сацыяльнай варожасці, які менавіта тэрмін яму прызначылі, дагэтуль невядома. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу сёння пагода ў беларуска-польскім памежжы, як і днём, і тэмпература даволі высокая, 18-20 градусаў, гэта мінімальная тэмпература сёння ноччу. Правда, заўтра будзе крышку халадней, чым сёння, 26-27 градусаў у Беластоку, 29-30 у Гародні, 33 градусы у Берасці, неба крыху захмарыцца, тым не менш спадзявацца на дажджы, заўтра яшчэ не треба. Ападки, поводле синоптика, удакуются в наш регион у середу.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио

0: лепшым настаўнікам беларускай мовы, літаратуры і гісторыі ў гайнаўскім ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мовы стаў Ян Карчэўскі. Узнагароду з уласных сродкаў заснаваў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, дэлегат каардынацыйнай рады Павал Латушка.
1: Для меня вельми важно подтримать белорусскую меньшинство, якая проживая у Польши на Белосточине, бо я почав працавать белорусским дипломатом за межой там с 1996 года. Я консул, позднее працавал амбасадором у Польши и завсёды намагался, накольки максимально подтримливать белорусов у Польши. Это праз реализацию культурных, адукацыйных проектов. И лічу это важным. Белорусы Польши для нас являются прикладом захавання своей их коранёў, павагі да спадчыны і тое, як яны змаглі захаваць да сённяшняга дня беларускасць, з'яўляецца, я думаю, вельмі важным прыкладам для ўсіх беларусаў, які нават жывуць у Беларусі. Дарэчы, тады я падтрымліваў таксама шмат разнастайных інфармацыйных праектаў, каб беларускія дзяржаўныя СМІ прыязджалі і асвятлялі гэта, каб беларусы ў Беларусі чулі. На жаль, гэта ўсё спынілася, бо зразумела, рэжым Лукашэнкі не зацікаўлены ў беларускасці не толькі за мяжой, але і ўнутры Беларусі. Для мяне, як беларускага палітыка сёння, як члена каардынацыйнай рады, вельмі важна дэманстраваць, што беларускія палітыкі разам з беларусамі ў Польшы. Я заснаваў гэтую прэмію для лепшага настаўніка гайнаўскага ліцэя з дадатковым вывучэннем беларускай мовы дзеля таго, каб дэманстраваць гэтую падтрымку, можа сімвалічна, можа праз грашовую прэмію, але мне здаецца гэта важным. Её атрымаў у гэтым годзе рашэннем самаго ліцэя, я не ўплываю на гэта рашэнне, спадар Ян Карчэўскі, гэта настаўнік, метадыст, ён рыхтуе вучняў да алімпіады беларускай мовы, якая праходзіць у Польшы, з'яўляецца арганізатарам конкурсу беларускай гавэнды і шматлікіх урачыстасцяў, накіраваных на падтрымку нашай культуры, а таксама дапамагае калегам як метадыст пры цэнтры адукацыі настаўнікаў Беластоку. Я таксама прыняў рашэнне заснаваць і штогадовую прэмію, гэта прэмія будзе ў гайнаўцы штогадовай, прэмію для пераможца, хто атрымлівае гран-пры падчас агульнапольскага фестывалю беларуская песня. І гэты фестываль праходзіць фінал на пачатку года ў Беластоку, і ў гэтым годзе таксама пераможца гэтага фестывалю атрымала ад мяне таксама прэмію. Мне здаецца, што мы павінны рабіць усё, каб аб'ядноўвацца. Беларуская дыаспара, беларуская меншасць у Польшы, беларускія палітыкі. Нам вельмі важна быць разам, бо мы любім Беларусь, мы любім беларускую культуру, мы паважаем нашы карані. І дэманстраваць гэта трэба праз розныя падыходы.
2: Сам настаўнік гайнаўскага беларускага ліцэя Ян Карчэўскі ў адной з папярэдніх размоў азначыў, што адной з галоўных праблем у выкладанні застаецца тое, што ў многіх сем'ях дзеці размаўляюць па-польску, а беларуская мова часта застаецца толькі мовай школы ў гайнаўцы.
3: Ян Карчэўскі, настаўнік беларускай мовы у гайнаўскім беларускім ліцэі.
2: Колькі тут выкладаеце ўжо? Колькі часу?
3: Ну, шмат гадоў. Шматгадовый наставник. Все ж это великий ранг, выдатная, можно сказать.
2: Як больше детей стало с белорусской мовой, тем меньше. То есть какие проблемы зараз с навучанием?
3: Это разные классы. Первый

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: У беларуска-польскім памежжы пасля спякотнага дня чакае нас цёплы вечар, цёплая ноч, мінімальная тэмпература ноччу 18-20 градусаў. І вечарам і ноччу таксама пагода, і заўтрашнім днём таксама дажджу яшчэ не дачакаемся, хаця неба захварыцца, крыху захварыцца і будзе на 2-3 градусы халадней, чым сёння. А у берасці можа і большая розніца будзе, паколькі сёння там 38 на термометрах. Гэта была нормальная з'ява. Дажджы памаленьку дзесьці там падаюць і хмары коцяцца в наш бок. Синоптыкі абяцаюць ападкі у сераду.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рація пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок онлайн-вебінар пра бёрд-вочынг з Карынай Салавей «Сам ты верабей». Ідзеш па парку, вакол усё свішча, шчоўкае і заліваецца, а ў галаве толькі «О, верабей паляцеў». Трэба гэта выпраўляць. Таму тут запрашаюць на вебінар усіх, хто хоча адкрыць для сябе свет бёрдвотчынгу. Спікерка Карына Салавей, менеджерка экадома, экаактывістка і бёрдвотчарка. Пагаворыць пра розныя, напрыклад, з чаго пачаць назіранні за птушкамі, якую праграму спампаваць, ці патрэбны бінокль, наогул як правільна назіраць, каб убачыць. 10 плюс відаў птушак, якія жывуць побач з намі. А яшчэ тут закрыюць тэму падкормкі птушак, у тым ліку і вадаплаўных. Калі і чым іх можна карміць? Альбо катэгарычна нельга. У панеделок и авторок «Вольная купалуце» граюць у Варшаве спектакль «Наступны прыпынак» паводле твораў Камілы «Тень». Галоўныя героі – звычайная кантралёрка грамадскага транспарту і адданая патрыётка сваёй краіны Зінаіда Юр'ёна і яе вечны памочнік. Яны разам разблытваюць загадкавае забойства. Нуар мінскіх ускраін, боль чалавечых трагедый, ненавязлівы гумар, стыль напружанай трасянкі. Усё гэта перанясе гледачоў у рабочыя мікрараёны сучаснага Мінска. Рэжысёр Александр Гарцуеў. У ролях Валянціна Гарцуева, Сергей Чуб, Кацярына Яворская і Ігар Сігоў. А ў Кракаве ладзіцца вялікі фестываль дзіцячай кнігі. Кніжная вырай рыхтуе 9-дзённую праграму з падзеямі для дзяцей і дарослых, сустрэчы, майстар-класы, спектаклі, заняткі і лекцыі. Гэта як летнік, толькі замест важатых – пісьменнікі і ілюстратары, а замест маннай кашы на сняданак і распарадку дня – кніжныя прыгоды. Разам з мастакамі і мастачкамі рыхтуецца выстава ілюстрацыі, а таксама плануецца буккросінг і невялікі кніжны кірмашык, каб запасціся чытвом для дзяцей на цэлы год. У праграме таксама сярод іншага і сустрэча з пісьменнікам Андрэем Скурку, майстар-клас з музыкам і мастаком Андрусём Такіндангам, спектакль «Чароўны тэатр» Ларысы Єніш і шматлікае іншае. У аўторак у Варшаве урачыстае закрыццё выставы Дар'і Калешыц «Галубіныя хронікі ва ультрафіялеце». Падзея – трэцяя частка шматпрофільнага праекта Дар'і Калешыц «Галубіныя вар'єцтва». Выстава гэтая спалучае флуарэсцэнтны жывапіс, ультрафіялетавае святло і сімвалічнае апавяданне, балансуе паміж гратэскам, меланхоліяй і абсурдам паўсядзённага жыцця. Праект мае імерсіўны характар. Выставачная прастора канструюецца праз дыялог паміж выставай, гукам і ультрафіялетам. А ў Вільні ў аўторак завяршаецца выстава Владзіміра Цэслера «Belonging Adrift». Гэтая выстава прадстаўляе постары, графічныя кампазіцыі і скульптурныя аб'екты, якія даследуюць тэмы культурнай ідэнтычнасці, міграцыі, памяці і прыналежнасці. Абапіраючыся на беларускую арнаментыку, фальклор, мову, помнікі, прадметы побыту і нацыянальныя сімвалы, спадар Цэслер ператварае знаёмыя культурныя формы ў эвакатыўныя візуальныя апавяданні пра несупыннасць і змены. Такие подеи чекают нас в ближайшем часе. Долучайтесь.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: У днях 16-19 липня на Подляшшы каля мястэчка Гарадок пройдзе чарговы фестываль абуджаных тутака, які ладзіць аднайменны фонд, што дзейнічае ў Беластоку і на Беласточчыне. І мы паступова знаёмім з праграмай гэтага фестывалю. Між іншым, сёлета на падзеі выступіць беларускі гурт Bizarre Objects, што рыхтуюць музыкі, а таксама пра сваё насычанае музычнае лета удзельнік калектыву Іван Жукаў распавёў у размове з Марынай Савіцкай.
3: Bizarre Objects выходзіць з лясоў і адразу трапляе ў лес на Падляшшы, на фестываль тутака. З якой менавіта праграмай?
4: Звычайная электрычная праграма. Ну, незвычайная, таму што ў нас яшчэ не было электрычнай праграмы. Зараз вось якраз Марына паймала мяне па дарозе ў Познань, дзе мы з нашым новым бубначом будзем весь тыдзень рэпаць. Мы едзем праз спеку з якоюсь прорвай абсталявання усяляка канцэртнага, з якім будзем рэпаць. То будзе наша першая электрычная праграма з падкладамі, з бубначом, з гітарамі, з усім, што можна. Бубнач у нас, дарэчы, таксама сакрэтны госць, які шмат каму, хто любіць там беларускую сцэну, асабліва там этнічную якоюсь, будзе знаёмы. Напэўна, нават самы знакаміты чалавек з нашага гурта. Але ось так.
3: Акрамя таго, што у вас будзе выступ на фэсце тутака, у вас будзе яшчэ і кракаўская імпрэза.
4: Так, гэта такі сюрпрыз. Зараз Маша спявае ў этна-ансамблі Ляле. Гэта як этна-хор, мастацкая кіраўнічка якога Наста з Крыві. І, карацей, гэты вось калектыў будзе выступаць на Летуценю, а мы на Летуценю з імі прэзентуем, калі ўсё складзецца, песню, якую мы зараз робім разам на фіце з імі.
3: Дарэчы, наконт песень, адну з іх, свежачок, ужо можна пачуць на лічбавых пляцоўках. Прэзентуй.
4: Так, там не адну песню можна пачуць, але так, ёсць новая песня, яна называецца «Проста». Гэта такі пяшчотны, мне падаецца, трэк, вельмі меладычны, але там з элементамі, можа, і хіп-хопу якога, і як заўжды вжарілі напрыканцы, не стрымаліся, далі нейкі «Bring Me the Horizon». Песня так, аб пачуццях, аб эмоцыях, аб тым, як і хочацца пражываць і болячы трошкі, інагда і трэба нейкі баланс паміж гэтым чакаць.
3: Што цябе наогул натхняе ў тым, што Bizarre Objects зараз ажылі?
4: Гэта вельмі вялікі двіж. Насамрэч, вельмі складаны таксама, бо там ёсць проста праца, а паралельна, напрыклад, за апошнія два тыдні мы рыхтаваліся там да гэтых рэпетыцый, якія будуць падрыхтоўкай да тутэкі, і каб там адразу запусціць усё на высокай якасці з падкладамі. Мне там родзічы прывазілі абсталяванне. Я зараз яго настройваў, там якасць разбіраўся, як з ім што рабіць. Потым мы вельмі хутка пісалі дэмку гэтай песні для Лілеі, каб паспець яе зрабіць да Летуценя. Яшчэ зараз мы робім фіт з сербскім ножом, і гэта ўсё адначасова. А яшчэ ёсць фул-тайм праца. Вось я зараз казаў пра два фіты з Лілеей і з сербскім ножом. І у абодвух выпадках гэта папросту спачатку з'явілася ідэя зрабіць фіт, а потым ўжо мы пачалі пісаць песню, і гэта вельмі цікавы такі досвед, бо ні тая, ні іншая не атрымалася тым, што мы звычайна робім. Ты трымаеш у галаве, як гучыць той, з кім ты робіш гэта ў калабарацыі, і атрымліваецца штосьці такое, там, Bizarre Objects, але крок у бок этна, ці Bizarre Objects, але крок у бок постпанка. Гэта вельмі цікава і вельмі клёва. Яшчэ ў мяне ёсць пафасная гісторыя аб тым, што тэкст вось для гэтага псеўда-этна-фіта, які я пішу зараз для лічбы, Галілеі. Текст я написаў па большай часці. Мы былі у машыны сяброўкі ў Швейцарыі, і яна павяла нас у горы, у Альпы, і мы патрапілі там пад дождж, карацей, збіліся з трапы, і вось я там шоў пад гэтым дажджом і штосьці там сабе бармотаў пад нос і накатаў амаль увесь тэкст паміж альпійскіх саламандр і кароў з гэтымі званочкамі на шыях.
2: Гаварыў Іван Жукаў з калектыву Bizarre Objects, які выступіць на сёлетнім фестывалі абуджаных тутак на Падляшы каля гарадка. Нагадаю, фестываль будзе праходзіць з 16 па 19 ліпеня.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: 26-27 червня у резиденції президента Росії Владимира Путіна на Валдаї відбулася неформальна зустріча керівників Росії і Білорусі. Путін і Лукашенко обмірковували стратегічне питання, у тому ліку регіональну безпеку і спроби провокації у дешені до Білорусі. Так повідомив прес-секретар Путіна Дмитрий Пясков. З Росії Лукашенко прилетів у Пекін, де раніцей, сьогодні 29 червня, провів зустрічу з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Після зустрічі Міністерство заміжних справ Китаю зробило адмислову заяву о Білорусі, якою означається, що Сі Цзіньпін заявив о підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Білорусі. Головна інтрига гэтых сустрэч, безумоўна, палягае найперш тым, для чаго Лукашэнка паехаў дамаўляцца з Пуціным і як гэта можа паўплываць на імавернасць больш актыўнага непасрэднага ўдзелу Беларусі ў вайне супраць Украіны. Вельмі рэдкая з'ява за час шматлікіх сустрэчаў Пуціна і Лукашэнкі, калі пасля іх заканчэння не адбылося ніякіх значных інфармацыйных выцечак. І яны не правілі прэс-канферэнцыі, не выступілі з заявамі, што свечыць пра сур'ёзнасць двухдзённай размовы. Таму можна рабіць толькі ускосныя лагічныя высновы, якія вынікаюць з аналізу некаторых папярэдніх выказанняў і падзеяў. Недавно Лукашенко заявил, что сустракался в Менску с украинскими представниками, не называючи их. Але в неделю Павел Латушко поведомил, что в столицу Беларуси приезжал начальник Головного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко. Цалком махшима, что украинский бок праз Лукашенко захотел передать Путину некие пропановы на конт варианту замирения альбо хотя бы выканания певных правил подчас боевых деяний. Гэта пацвярджаецца тым, што Пуцін у нядзелю узгадаў прапанову Украіны ўзаемна спыніць далекасяжныя ўдары па тылах і заявіў, што Крэмль на гэта не пойдзе. Пуцін таксама сказаў пра гатоўнасць Менску стаць пляцоўкай для перамоваў, што падкрэслівае жаданне Лукашэнкі павысіць сваю ролю і значэнне праз статус міжнароднага пасярэдніка. Але галоўнае для беларусаў пытанне, ці вырашылі нешта Пуцін і Лукашэнка наконт больш актыўнага ўдзелу Беларусі ў вайне, ці націскаў на гэта Пуцін і ці супраціўляўся гэтаму Лукашэнка і наколькі паспіхова, гэтае пытанне пакуль застаецца без адказу. Аднак, ведаючы кіраўніка менскага рэжыму, можна меркаваць, што праз колькі дзён у той ці іншай ступені ён абавязкова распавядзе, пра што ж дамовіліся ці не дамовіліся ў Валдаі. У панеделок 29-го Лукашенко наведаў Китай, дзе сустрэлся з Сі Цзіньпінам. Менск і Пекін давно развіваюць тое, што яны называюць усепагоднае стратэгічнае супрацоўніцтва, хаця яно і несе каласальны эканамічны дысбаланс на карысць Китая. Бо дэфіцыт гандлёвага сальда, перавышэнне китайскага імпарту над беларускім экспартам дасягае ўжо 5-6 мільярдаў у год. Аднак Лукашенко гатовы ісці на эканамічныя страты дзеля палітычнага даху ад Пекіна, жадаючы, каб Кітай стаў для яго рэальным старэйшым братам, які мацнейшы за Расію. У Кітаі ён шукае абароны як ад Расіі, так і ад Захаду, спадзяючыся, што Пекін стрымае абодва бакі ад уцягвання Беларусі ў вайну. Китай в своей заяве подтримал захование суверенитету и территориальной целостности Беларуси, не удокладняющий, однако, с пункту лежения Китая, от кого миновито – Украины или Кремля – зараз найперш потребуется гэтая оборона.
0: Политика с Виталем Циганковым.

на Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завершыўся 13-ты тур. Мінская «Дынама» страціла ачкі, згуляўшы ў нічыю з «Віцебскам» 1-1. Другі ў табліцы «МЛ Віцебск» скараціў адставанне да 2 балаў пасля валявой перамогі над «Нафтанам» 2-1. «Торпеда Белас» разграміла «Батэ» 3-0. Для барысаўчан гэта ўжо 11-ты матч запар без перамог у вышэйшай лізе. Гэта новы антырэкорд клуба. Каманда апусцілася ў зону вылета. У іншых сустрэчах «Дняпро» перамог «Нёман» 2-0. Іслач разграміла Белшыну 4-0 і паднялася на трэцяе месца ў турнірнай табліцы. Выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі цяжкай атлетыцы прыняў рашэнне зняць усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў, якія выступаюць пад эгідай арганізацыі. Адпаведны ліст на імя старшыні федэрацыі Паўла Лабовіча паступіў у Мінск. Паводле паведамлення, федэрацыя ў адпаведнасці з рэкамендацыямі МАК дапускае беларускіх атлетаў усіх узроставых катэгорый да ўдзелу ў турнірах пад дзяржаўнай сімволікай. 11 национальных федераций звернулися до Европейского гимнастичного союза с закликом не допускать выступления у сборных Беларуси и России. Лист подписали представники Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции и інших краин Европы. Барселона зацікавілася нападаючым зборнай Англіі Харры Кейнам і хоча набыць яго ў Баварыі. Паводле інфармацыі Daily Mail, каталонскі клуб ужо звязаўся з прадстаўнікамі футбаліста. Кантракт 32-гадовага форварда з мюнхенцамі дзейнічае яшчэ адзін сезон. Барселона плануе вярнуцца да гэтага пытання пасля выступу Англіі на чэмпіянаце свету. Сам Кейн задаволены сітуацыяй у Баварыі, а нямецкі клуб хоча захаваць гульца. Пры гэтым прадстаўнікі нападніка пакуль не вядуць перамовы з Барселонай. Каталонцы шукаюць замену Роберту Левандоўскаму і будуць дзейнічаць, калі з'явіцца магчымасць для трансферу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: два дні паварыць, то бок магчыма Лукашенко настолькі пранікся гэтай змененай уже сітуацыі геапалітычнай, то што украінцы сур'ёзна пагражаюць і маюць сілу, што ён можа быць сапраўды ўжо па-сяброўску, як ён то любіць казаць, якое там сяброўства з Пуціном, тым не менш пераконваў Пуціна, што пакуль не стала горш, давай можа вайну спыняць. Ось. Ну а Пуцін у сваю чаргу наадварот, ён як выйшаў пасля Лукашэнкі і заявіў чарговы раз, што нічога спыняць не збіраецца, мэты да канца не выкананы, сказаў, што да, была вось прапанова да украінцаў спыніць нейкія ўдары внутры тэрыторыі глыбінныя, сказаў, што мы на гэта не пойдзем. І можа быць якраз Пуцін сваё, ну, нейкі варыянт эскалацыі Лукашэнку, ну, прапановаў, ці, як сказаць, пераконваў, дабіваўся, ламаў там, то ж розныя можна ўжыць, так сказаць, дзеясловы з-за таго, што мы там не былі і не ведаем, ну, каб вось нейкім чынам больш актыўна Беларусь ступала вайну. Вось дзве такія, ну, скажам, лагічныя, на маю думку, версіі таго, што яны маглі абмяркоўваць, мне падаюцца самымі лагічнымі, вось, сыходзячы з той абстаноўкі.
1: Гэта праграма «Еўразум» і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які разважае пра сустрэчу Лукашэнкі з Пуціным на Валдаі, пра што там магла ісці гаворка.
0: Ясна, што Расія, яна, магчыма, на фоне, ну, тых, не тое, што параз, пакуль не лец казаць пра нейкія там моцныя паразы, але, безумоўна, вот гэтыя ўдары украінцаў ўнутры Расіі, яны мяняюць сітуацыю і в інфармацыйным полі, і ваенным. Цікава, дарэчы, пра гэта неяк пісаў вядомы расійскі палітолог Пастухоў, пра тое, што мы так атрымліваецца, ну, можа быць, гэта наш такі ракурс, але, ну, ўсё-такі ў СМІ больш абмяркоўваюцца нават у расійскіх, гэтых тэлеграм-каналах, зэтнікаў, удары расійцаў, па расійскай тэрыторыі украінцаў. Ну, а то, што Расія наносіць таксама удары па Украіне, яны даволі, ну, скажам, прыносяць вялікую шкоду, гэта амаль неяк не заважаецца. Ну, вот в СМІ, скажем, і в наших, може бути, колах асяроддзі, але все-таки вони ж наносять доволі тяжкую шкоду і розбирають, і не тільки мирні жихари, вони ж в основному стріляють по ніяких енергетичних об'єктах, а об'єктах інфраструктури. Ось. Так що Путін, ну, ён, магчыма, раз ён не хоче ісці на замірення, як выглядае, то ён хоча бачыць, што, ну, некая ідзея, ну, не то, што в бок паразы, ну, некі такі пералом негатыўны. І што трэба рабіць? Трэба некую новую эскалацыю, можа быць, думае Масква. А тым весь час яго яшчэ падбухторваюць самі ж зэтнікі там внутры Расіі, што трэба новая эскалацыя. Только так, што мы маўчым, там нас это...
2: Ядзерны удар, давайчы.
0: Ну, вось, эскалацыя, ну, смех смехам. Ну, адзін з варіантаў, які заўсёды всплывае, так, з 22-го года. Ужыванне ядзернай зброі. Один варіант. Другий варіант – некое утягнення в той чи іншій ступені Білорусі, да? Третій варіант – некі удари там по, ну, інший фронт, там провокації, дробні удари там в країнах Балтії. Четвертий варіант ескалації – удари по тих об'єктах, які допомагають Україні з території країн НАТО. Ну, мається на увазі під той самій схемі, що, мовляв, украинцы бьют по заводах, которые помогают российской армии там в России, а мы можем то же самое право ударить там по Жешеве, чи там по румынских неких заводах, которые помогают украинской армии. Коротей, ну, вот варианты эскалации, я думаю, в Москве различивать это так само, а может быть и не, может быть и ничего не будет, бо все-таки Путин ведомый такими своими полумерами, не глядя на то, что думают, что он таки грозный, а зараз же измена еще в чем? Змена тым, што вот Европа, ну, весь этот новы украінскі, ну, скажам, перавага, прыярытэт па ўдарах, яна атрымалася ад таго, што відавочна, што Европа, ну, стала па-іншаму ставіцца, стала больш дапамагаць украінцам в тэхнічным сэнсі, даваць вот гэтыя сістэмы наведзення, пра гэта вось украінскі, гэта эксперт Шэльтэльман, да?
2: Да.
0: Ён пра гэта шмат казаў, а ён ўсё-ткі сцвярджаецца блізкі да украінскіх сілавых структур, вось, што, ну, вот менавіта технологічны рывок адбылся, ну, дзякуючы европейским намаганням, якія европейцы змінілися сталі. Нават глядзі, нават гэтых так званый ценевый флот. Раней американцы паспрадавалі, рускі праглынулі, не будзем тут ніякі анатацыі прывадзіць, так сказаць, з іншых сфер, скажем, палітычна праглынулі, і европейцы рішылі, ну, раз американцы можна, і ўже, как бы, любая дробная умовна параўнання з Америкай, европейская краіна, так само захоплівае гэта так званы ценевы флот. Аказваецца, і так можна. То бок і можна па
2: чырвонай лініі.
0: Чырвонай лініі пасовы і Украіна разам з Еўропай. І што на гэта будзе Расія адказваць? Яна будзе, ну, альбо праглынаць, зноў такі гэта ж слова, ну, альбо будзе думаць пра нейкую эскалацыю. Таму для нас вось гэты варыянт беларускай эскалацыі, ён будзе вісець, я думаю, у бліжэйшыя месяцы мы будзем это абмяркоўваць в эфірах, пакуль не дай Божа, што-небудзь не здарыцца. І ён адбудзецца. А можа нічога не здарыцца, але тое, што гэта адзін з варыянтаў Москвы, гэта, я думаю, відавочна, не здарма ж Лукашэнка этому паслу расійскаму Грызлову сказаў, што вы нас весь час, якое ён слова ўжыў, падштурхоўваеце ці там што-то прыцягваеце, не трэба гэтага рабіць. Абсалютна пры камерах адкрыта заявіў, што Расія падштурхоўвае, а ён гэта не трэба пасля гэтага проста рэфрэнам тры разы сказаў, надо дагаварівацца, надо дагаварівацца. Гэтаму ж расійскаму паслу і паехаў сустракацца з Пуціным, даказваць Пуціну, што надо дагаварівацца. Ну, мне здаецца, не даказаў.
3: Палітычны аналітык Віталь Цыганкоў быў з намі ў эфіры. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь.
0: Жыве. Дзякуй.
4: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці давядзецца ўладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
5: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли прямо какой-то государственной системе.
4: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20-й годин в Беларуси, 19-й в Польше.
3: Латвія і Україна планують створити сумісны завод по вытворчасці беспілотнікаў. Улады запалохваюць палітычных вязняў, якія выйшлі на волю і засталіся ў Беларусі. У нашай краіне зафіксаваны новы абсалютны рэкорд спёкі за всю гісторыю метэаралагічных назіранняў.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Балтийском море на российский танкер, який належить компании «Газпром», зауважили установку тяжкого узброєння, два буйнокаліберні пулемети. Поводле эстонской помежной службы, говорка йде про танкер «Марш Василевский», який перевозить звадкований природный газ и працює на маршрутах поміж Калининградом и материковой часткой России. Гэта перший зафіксований випадок, коли на громадянском российском танкере у Балтийском регионе зауважили тяжкое узброєння. Латвія і Україна планують створити сумісны завод по вытворчасці беспілотнікаў неподалёк ад межы з Беларусію і Расіяй. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Латвіі Андрэс Кульбергс. Паводле ягоных слоў, праект стане часткай міждзяржаўнага пагаднення ў сферы абароны, падпісанага з Кіевам у чэрвені. Акрамя будаўніцтва завода, Украіна будзе дзяліцца з латвійскім бокам вопытам супрацьдзеяння беспілотнікам і абароны паветранай прасторы, атрыманым падчас поўнамаштабнай вайны з Расіяй. Беларускія правабаронцы ініцыятывы, якія займаюцца дапамогай палітвязням, паведамляюць аб праблемах са зборам інфармацыі. Палітвязню, якія выйшлі на волі, іх сваякоў запалохваюць у Беларусі. А таксама адпаведную працу вядуць і ў месцах зняволення, кажа правабаронца, прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнты БАЙ» Марына Касінерова.
4: А мы ўсе ведаем, як вельмі плотна зараз працуюць сілавікі ў дачыненні да любых сваякоў, пагражаюць крымінальнай адказнасці за перадачу любой інфармацыі. Нават нядаўна быў гэты сюжэт у тура, калі яны ўзялі гэтых былых палітзняволеных, паказальна пачалі іх там прымушаць казаць, што так, я там не буду паведамляць, гэта ўсе там злачынцы, якія збіраюць гэту інфармацыю, я ніякі не палітвязень і ўсё такое.
3: Дзяржаўныя органы хаваюць дадзеныя аб судах і памілваннях, а самі вызваленыя з меркавання ў бяспекі праз пагрозу новых рэпрэсій не выходзяць з праўабаронцамі на сувязь. Так сітуацыя выглядае на 6-м годзе пасля мірных пратэстаў, каментуе сітуацыю Марына Касінерова.
4: Гэта вось такі дадатковы ціск на гэтых людзей, каб прымусіць іх просто не паведамляць і паказаць такі прыклад іншым. Так ужо мала ціснуць толькі на сваякоў, яшчэ і дадаткова ўжо ціснуць вось менавіта такім чынам пра перадачу інфармацыі. Але тым не менш мы яе збіраем, мы просім заўсёды людзей паведамляць, бо шмат у каго ёсць сваякі, знаёмыя, сябры, якія ёсць за мяжой, якія могуць напісаць нам і сказаць, што вось гэты чалавек, ён затрыманы, мы яго падтрымліваем.
3: Праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнты БАЙ» зараз фіксуе ў Беларусі 938 палітвязняў. Таксама асобныя навядуць спіс асобаў, інфармацыя аб якіх не пацвердзілася, але ёсць паведамленні, што пераслед такіх людзей можа быць звязаны з палітычнымі матывамі. У Беларусі зафіксаваны новы абсалютна рэкордны рэкорд спёкі за всю гісторыю метэаралагічных назіранняў. Паводле папярэдніх дадзеных, у Пінску тэмпература паветра дасягнула 39,5 градусаў. Таксама вельмі высокая тэмпература адзначана ў Драгічыне, Маларыце і Берасці. У Менску сярэдзіне дня паветра прагрэлася да амаль 32 градусаў. Папярэдні абсалютны рэкорд Беларусі амаль плюс 40 градусаў быў зафіксаваны 8 жніўня 2010 года ў Гомлі і Лельчыцах. Сіноптыкі прагназуюць, што і 30 червня ў асобных раёнах Беларусі тэмпература можа дасягнуць 37 градусаў. Міжнародны акцёрска-драматургічны спарынг адбудзецца ў Варшаве 4 ліпеня. Такую форму прапануе рэжысёр тутэйшага тэатру Андрэй Саўчынка. Ён распавёў канцэпцыю такога івэнту.
5: Задума такая, што в адной прасторы, вакол адной тэмы сустрэнуцца беларускія акторы, польская акторка і беларускі драматург і польская драматургка. І мы паспрабуем шукаць у моманце адказ на пытанне, чаму людзі баяцца тэатра, альбо ці баяцца людзі тэатра. Гэта тэма была прынесена з вонкавага асяроддзя падчас размовы з калегам, які палічыў неабходным апраўдацца за свае непрыходы пасля запрашэнняў на паказы і прамовіў такое, што людзі баяцца тэатра, што гэта складанае мастацтва, з якім людзі не ведаюць, што рабіць.
3: Таксама Андрэя Саўчынку можна будзе ўбачыць на фэсце «Тутака», які адбудзецца сёлета 16 па 19 ліпеня на Падляшчы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 29 градусаў на гарадзеншчыне Беласточчыне, на Берасцейшчыне до плюс 31 градуса. Без ападкаў, але магчымыя навальніцы на паўднёвым захадзе Беларусі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 19 до 21 градуса цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца невялікая воблачнасць, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: І зноў вітаю вас, шановныя, вітаю, даражэнькі. Сёння 29 чэрвеня, панядзелак. Спякотны ўсё ж такі пакуль яшчэ такі ось у нас настрой, але шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на гэтую ўсю такую спякоту, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Як заўжды асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння. Трымайцеся, паважаныя, глядзіце, калі ласка, уважліва, будзьце на дарогах і бо а лепш далучайцеся да нас і заставайцеся з намі, бо будзем бліжэйшую гадзіну бавіць час з дапамогай якаснай выбітнай музыкі, як заўжды. Дэйлі ўжо спяваюць для нас, таксама нас чакаюць Сваны Нічас, Мутная Вока, Ляпіс Трубецкой, The Killers, Lady Punk ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь машыры». Крышачку пазней, пасярэдзіне гадзіны, то бок 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио
1: Рация.
2: Рация.
3: Гляньма шире. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
4: Ламаці, не будаваці. Літова хоча до 2049 году демонтаваць реактары Ігналінскай атамнай электроўні. Графітавыя кампаненты імаверна разбяруць эксперты з США ці Францыі. Чаму так доўга і ці былі ўжо прэцэдэнты дэмантажу раней? Памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шыры». Рэактары, якія працавалі на Ігналінскай атамнай электроўні РБМК 1500, рэактар вялікай магутнасці канальнай, моцаю 1500 мегаватт. Толькі на такую моц ніколі не выходзілі, бо ў адначасі з пабудовай укараняліся новыя сістэмы бяспекі. Рэальная моц была каля 1300. Усё астатняе месца занялі новыя меры бяспекі, якія былі пастаўлены пасля аналізу таго, што адбылося на Чарнобыльскай атамнай электроўні. Рэактары уранаграфітавыя, у якіх у якасці гамавальнікаў ўжываецца хімічна чысты графіт, а ў якасці цеплоносьбіта – вада. Закіпанне вады адбываецца проста ў актыўнай зоне. Далі яна ідзе ў турбіну генератара, а там выпрацоўваецца электраэнергія. Асноўная праблема – акурат графіт. Падчас знаходжання ў актыўнай зоне рэактара ў ім назапашваюцца радыеактыўныя ізатопы. У прыватнасці вуглярод-14 з перыядам паўраспаду каля 5700 год. Бета-радыеактыўны. Йод-130. Перыяд паўраспаду 301 тысяча год. Таксама бета-радыеактыўны. Але асноўную небяспеку ўяўляе ізатоп С-14, вуглярод-14. Гэта аснова кожнага бялковага жыцця. Для раслінаў, для жывёлаў, для чалавека. Рэакцыя жывых арганізмаў на роўні хімічных пераўтварэнняў засваіваецца таксама лёгка, як і нерадыеактыўны. Ланцужок – расліны,

0: разляцеўся па наваколлі, гэтую праблему пакуль ніхто не здолеў развязаць. У заяве названы высокапрафесійныя адмыслоўцы з США ці Францыі. Праблема рэактарнага графіту існуе ва ўсіх краінах, якія ўваходзяць у ядравы клуб. Агульны аб'ём такога графіту на планеце зараз 300 тысяч тонн, і гэтая праблема не развязаная нідзе. Адмыслоўцы тыя, з Францыі і США, вядома, працавалі ў сваіх краінах па вельмі складанай праграме, якая спрошчана называецца «Кокан», дзе графіт пасля разборкі жалезных канструкцый упакоўваецца ў стальны кантэйнер, абсалютна герметычны, і ў такім выглядзе ён захоўваецца. На гэтым апрацоўка закончана. Таму, калі рэальна глядзець, то графіт трэба умець разабраць у нешта цалкам ізаляванае, якое пратрывае 25 тысяч год. Гэта час, за які актыўнасць ізатопу стане ўдвая меншай. А для таго, каб вярнуцца да нормы, трэба 5 такіх перыядаў паўраспаду. І, канешне, знайсці геалагічнае захаванне. У Францыі і США не здолелі з гэтым справіцца. І дырэкцыя Ігналінскай атамнай электроўні разлічвае працягнуць высокакваліфікаваных адмыслоўцаў менавіта з гэтых краінаў, каб праблему развязаць да 2049 году. У сувязі з чым такі энтузіазм, мне не зразумела. Чаму спяшаюцца літувісы з разборам атамнай электроўні? А таму, што там разумеюць, што сваіх атамных адмыслоўцаў у іх няма. Тыя, хто працуе цяпер на дэмантажы Ігналінскай атамнай электроўні, проста заходзяць на пенсію ці ў свет іншы. А фінансуецца гэта з боку Еўразвязу, які настаяў на супыненні Ігналінскай атамнай электроўні. Але дзе шукаць адмыслоўцаў такога роўню? З боку Літовы гэта выглядае дастаткова дзіўна. Яны запрашаюць на працу, якую трэба скончыць у канкрэтны тэрмін. Там велізарныя аб'ёмы графіта – 22 тонны. У дзесяцёра большай за графіту рэактары па прамысловай напрацоўцы плютонія. Якога аб'ёму мусіць быць стальны кантэйнер, уявіце сабе, які б гэта ўсё надзейна абараняў. Ці з'явіцца такая кампанія, якая возьмецца працаваць з такімі аб'ёмамі і ў такія тэрміны? Будзьма назіраць. Пачуемся.
1: Глянь-ма шмі.

заварила, разорай, на всех вам все пригласила. Украина!

0: Фельетон рации.
1: Штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоў камісіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета перыяд, калі ва ўсіх дамах на 2 тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога, між іншым, таксама ў Еўропі няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі отключение горячей воды. Однако не цалком, а только на момент проведения гульняв. Теперь Беларусь с Европой не сябруя, европейские гульни не проводятся, а тому горячую воду отключают планово на 2 тыдні. У областных городах микрорайонами, тому можно поехать помыться до сябров. А вот у городах поменьше без горячей воды может застаться и увесь город. Говорка идет про Рогачёв, где проживает 30 тысяч человек, и Светлогорск 61 тысячой насельніцтва. Тут отключаць ваду ва ўсіх районах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 сутак, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць просто пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых отключениях, гэтая миссия оказывается значно складанейшей за межпланетную.
0: Радио Рация.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гетий час крху подробязній про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра вівторок, 30 червня, надвор'я буде визначати в основному в область повищеного атмосферного тиску, сформованого у вельми теплой повітряної масі. Ночью по повнювому сході Білорусі буде назиратися вплив неустойливой повітряної маси. Чекається переменная облачность, в основному без опадков надвор'я, ночью местами по повнювому сході пройдуть короткочасовые дожди и навальницы. Ветер полночный, умеренный, температура повітря минимальная ночью в складі от плюс 18 до плюс 22 градусов, днем чекается от 27 градусов по полночи до плюс 37 по поўдні Беларусі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, днём істотна не зменіцца. У сераду 1 ліпеня у Беларусі захаваецца ўплыў у області павышанага атмасфернага ціску. Раніца і днём па заходняй палове краіны будзе вызначаць надвор'е франтальнай раздзелкі, перамяшчаецца з тэрыторыі Польшы. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы пераважна без ападкаў, раніца і днём у асобным па заходняй палове краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Днём месцамі чакаюцца навальніцы, у асобных раёнах на захадзе моцныя дажджы, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ў складзе ад плюс 13 па поўначы до плюс 21 по поўдні Беларусі, днём в складзе от плюс 28 до плюс 34 по паўднёвым захадзе до плюс 37 градусов. Вось такой надвор'е на здаражэнькі чакае цягам бліжэйшых пару дзён, то бок на мяжы першых двух летніх месяцаў. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Ну а гурт «Мутнае вока» з трэкам «Разрываю» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Днепры колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару ўзрасла да 6 чалавек. Палітвязня Дзеніса Івашына перавялі з турмы ў папраўчую калонію. У Гайніцы ўручылі прэмію лепшаму настаўніку беларускай мовы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Днепры колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару па прадпрыемстве ўзрасла да 6 чалавек. Яшчэ 29 чалавек атрымалі раненні. Пазней у дзень расійскія войскі нанеслі ўдар па Харкаве. Паводле мясцовых уладаў загінула 23-гадовая дзяўчына, якая прыехала ў горад на ўручэнне дыпломаў. Палітвязня журналіста Дзеніса Івашына перавялі з турмы ў Жодзіне назад у папраўчую калонію ў Магілёў. Пра гэта паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Сваякі ўжо атрымалі першыя лісты. Паводле жонкі журналіста Вольгі Івашынай і яго здароўе выклікае занепакоенасць. У лісце Дзеніс паведаміў, што пакуль захоўвае сябе ў ашчадным рэжыме. Адміністрацыя калоніі таксама паведаміла, што пасля 13 лютага 2030 года Івашын зможа прэтэндаваць на умоўна-датэрміновае вызваленне пры выкананні ўстаноўленых патрабаванняў. Беларускія праваабаронцы ініцыятывы, якія займаюцца дапамогай палітвязням, паведамляюць аб праблемах са зборам інфармацыі. Палітвязняў, якія выйшлі на волю, і іх сваякоў запалохваюць у Беларусі. Але таксама адпаведную працу ведуць у месцах зняволення, кажа праваабаронца, прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнты бай» Марына Касінерава.
4: А мы ўсе ведаем, як вельмі плотна зараз працуюць сілавікі ў дачыненні да любых сваякоў, пагражаюць крымінальнай адказнасці за перадачу любой інфармацыі. Нават нядаўна быў гэты сюжэт у тура, калі яны ўзялі гэтых былых палітзняволеных, паказальна пачалі іх там прымушаць казаць, што так, я там не буду паведамляць, гэта ўсе там злачынцы, якія збіраюць гэту інфармацыю, я ніякі не палітвязень і ўсё такое.
3: Праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнты бай» зараз фіксуе ў Беларусі 938 палітвязняў. У другім агульнаадукацыйным ліцэі з дадатковым вывучэннем беларускай мовы ў Гайнаўцы падчас урачыстасці, прысвечанай заканчэнню навучальнага года, была ўручана прэмія для лепшага настаўніка беларускай мовы і літаратуры і гісторыі. Прэмію з уласных сродкаў заснаваў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Лаўрэатам узнагароды стаў настаўнік беларускай мовы Ян Карчэўскі, кажа Павел Латушка.
5: Для мяне вельмі важна падтрымліваць беларускую меншасць, якая пражывае ў Польшчы на Беластоцчыне праз грашовую прэмію. Я атрымаў у гэтым годзе рашэннем самаго ліцэя, я не ўплываю на гэта рашэнне. Спадар Ян Карчэўскі, гэта настаўнік, метадыст, рыхтуе вучняў да алімпіяды беларускай мовы, якая праходзіць у Польшчы, з'яўляецца арганізатарам конкурсу беларускай гавэнды і шматлікіх урачыстасцяў, накіраваных на падтрымку нашай культуры.
3: Ян Карчэўскі ў адной з папярэдніх размоў адзначыў, што адной з галоўных праблем у выкладанні застаецца тое, што ў многіх сем'ях дзеці размаўляюць па-польску, а беларуская школа часта застаецца толькі мовай школы.
6: Это великий ранг, выдатная, можно сказать. Есть тяжкости, зрозумела, что когда вучни приходят, шматликие ранения сустракались с белорусской мовой, у дома польская мова, у школы польская. Так что, зрозумела, часом треба просто такими методами, якія користаюсь наставники в замежных мовах.
3: Павел Латушка паведаміў, што прэмія будзе штогадовай і стане часткай доўгатэрміновай падтрымкі беларускіх адукацыйных ініцыятыў у Польшчы. На аўтадарозе Берасце-Камянец нацыянальны парк Белавежская пушча пачалі ўсталёўваць сістэму светладыёднай падсветкі дарожных знакаў і разметкі. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве транспарту Беларусі. Новая тэхналогія прадугледжвае праецыраванне знакаў і элементаў разметкі непасрэдна на праезную частку. Мяркуецца, што гэта зробіць іх лепш бачнымі ў цёмны час сутак, а таксама падчас туману і дажджу, што павінна павысіць бяспеку дарожнага руху. Раней на гэтым участку дарогі ўжо з'явілася музычная дарога, якая прайгравае мелодыю, калі аўтамабіль рухаецца з рэкамендаванай хуткасцю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 27 градусаў на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, на Берасцейшчыне до плюс 29 без ападкаў, магчымы навальніцы на паўднёвым захадзе Беларусі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 19 до 21 градуса цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск істотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, нягледзячи на те, що спякота нас допекла на тягом дня. Ну, зараз нарешті вже, дякую Богу, можна трохи подихати. Видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухайте вечоровий ефір. Тягом ближайших годин, як завжди, послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Спадарня Джоан Осборн уже співає для нас свій найліпший хіт «One of Us». Далі нас чекають Доктрі, Паулін, Лайт Саунд, Мірада та інші виконавці. Літерально про 4 хвилини нас чекає Ян Мордань у передачі з архіва Ніви. Він уже полістав тидньовик «Адмислова» для нас. Кришечку пізніше, а 22:30 поводле білоруського часу, ми почуємо рацію подорожжах. Заставайтеся з нами, будете.

0: Радио. Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 30 січня 1973 року. Вьоска Рибали. Репортаж Віктора Рудчика. Частка першая. Поводля апошняга сельскагаспадарча перапісу червень 1973 года у Рыбалах проживала 186 гаспадароў. Жилых дамоў гэтай вёсцы крыху больш. Яны раскінуліся паабапал шашы, утвараючы вельмі доўгую вуліцу, па якой амаль без упынку імчацца аўтамашыны і трактары. І я сам сотні раз праезжаў ужо праз Рыбалы. Што ж можна ўбачыць з вокан аўтамабіля? Што на даўнейшым месцы стаіць старэнькая царква, што сярод даўнейшых пераважна даваенных дамоў усё часцей паяўляюцца сучасныя мураванкі, што заблудаўскі ГС у верасні гэтага года пачаў пабудову гандлёвага павільёна, бо ў старым магазінчыку зрабілася ўжо цесна. Што, аднак, бурліць глыбей пад паверхняй гэтых вонкавых уражанняў? Мікалай Лукашук, які салтысуе ў Рыбалах ад 1964 года, пасяліўся крыху збоку ад галоўнай вуліцы. На яго драўнянай, тыповай для гэтых ваколіц хаце, бачу аж тры металічныя таблічкі. На адной напісана, што ён солтыс, на другой перадавік аховы сельскагаспадарчых культур, на трэцяй грамадскі апякун. Ці крыху не замнога на аднаго чалавека? Бачыце, кажа дзядзька Лукашук, якому пайшоў ўжо 53 год, людзі давяраюць, дык не магу адказвацца, неяк спраўляюся. Дачка мне шмат у чым дапамагае. Тая таблічка пра грамадскага апекуна адносіцца да яе. Солтысава дачка Ніна была ў Рыбалах сакратаром прэзідіума грамадскай рады народовай. Пасля ліквідацыі рыбалаўскай грамады працуе ў гмінным праўленні ў Заблудаве. Жыве, аднак, пры бацьках і далей цікавіцца лёсам людзей, патрабуючых дапамогі. У Солтыса ёсць яшчэ сын, ён у міліцыі. Дома, на гаспадарцы, кажа Солтысава жонка, асталіся мы адны старыя. Пасля я даведаўся, што восень 1971 года рыбалаўскія сяляне нарэшце перайшлі гаспадарыць на калёні, што закончылась бегатня па цераспалосіцы. Даўней, інфармуе Солтыс, кожны гаспадар у Рыбалах трымаў не больш двух кароў. Цяпер амаль у кожнага у тры разы больш. Я сам трымаю 5 кароў і здаў у гэтым годзе 8 паршукоў. Гляджу ў статыстыку. Зямельных угоддзяў у Рыбалах амаль 1000 гектараў, кароў 360, свіней 600. Значыць, статыстычныя паказчыкі зусім не рэкордныя, шмат ніжэйшыя ад сярэдніх ваяводскіх. Значыць, можна яшчэ лепш гаспадарыць. Што сапраўды можна даказваць у практычным дзеянні такія гаспадары, як Солтыс Лукашук, ці Александр Мароз, Ян Змітрук, Васіль Супрынюк, Мікалай Міхальчук і яшчэ адзін Мікалай Лукашук, якому па бацьку Мікалаєвіч. У іх у хлявах цяпер па 4-5 кароў і свіней поўная чарада. Затым многія рыбалаўскія гаспадары шукаюць падмацавання для сваёй эканомікі ў вырошчванні трускала, агуркоў і памідораў. Гэта ўжо мода апошніх гадоў. Што тут гаварыць аб паказчыках, кажа Солтыс. Калі ў нас у час у камасаці давялося ліквідаваць аж 82 гаспадаркі, якія ўжо зусім заняпалі. Іх зямлю дзяржава перадала ПГРу. Ігнаткі, які абсталяваў у Рыбалах свой філіял. Аднак цяпер яшчэ знайшлося б нейкіх 100 гектараў пазней ўжо пакінутай зямлі, якую зноў трэба было б перадаць ПГРу, бо няма каму яе апрацоўваць. Не парадаваў мяне Солтыс. Думаю, які ж выхад? Нельга ж зусім Немагчыма і не патрэбна спыніць адыход з вёскі вытворчай сілы. Праз рыбалы імчацца аўтамабілі, клічуць у дарогу, у Беласток, у Бельск, куды хочаш, каб толькі меў карысную прафесію. Дык можа інтэнсіфікаваць механізацыю сельскагаспадарчай вытворчасці? Тады варта зайсці ў бюро рыбалаўска-сельскагаспадарчага гуртка. Тут знаёмлюся з гуртковскім рахункаводам Лёнем Федаруком. Рыбалаўская грамадская механізацыя гэта 6 машынна-трактарных комплектаў. Значыць, на адзін трактар прыпадае больш 300 гектараў зямельных угоддзяў. Гэта далёка, вельмі далёка да агульнадзяржаўнага ўзроўню. На дадатак аказваецца, што ў жніво два трактары стаялі, бо не было трактарыстаў.
1: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Радиорация. Мы разум.

0: Рация.ком.
1: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концов Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Про город, про який сегодня будем говорить, можно сказать, шматкультурный, шматнациональный и шматконфессийный. Хотя, вядома, одна конфессия доминует. У передачи «Рация у подорожжах» витают вас Владимир Хильманович
3: и Юрка Ляшинский.
2: А этот город, это, ну, неподалек Белосток, або только не крышку более за 200 километров. А что значит шматконфессийный? 17 сборов, значит, общин Свідків Єгови. З чого аж 5 это не польскомовные, а город польский. Это російськомовная, ангельськомовная, китайськомовная, турецькомовная и украинськомовная.
3: А я бы хотел бы подкреслить, зважаючи на то, что ты сказал, что чем обумовлена эта шматконфессийность, поліетнічність, напевно, несколькими факторами. По-перше, історії самого города, який тягом стагоддзяў меняв уладароми и переходил з одной державы у іншую, и это здаралось достаткова часто. А калі казаць про сьогоднішній день, то, напевно, это обумовлено тим, что это город студентов. Тут тисячі, десятки тисяч, нават студентов.
2: 70 тисяч студентов и несколько вышейших научальных установок в учельне. Ну, католицкий Люблинский университет где находится? В Люблине.
3: Про то, что ты казал, хотел звернуть увагу еще на такую цікавую околичность Люблина. Я не ведаю, ці ты, географ, это зауважил. А менавіта тое, что Люблин праз его протякая аж но 4 речки. Звичайно, праз городы протякая одна великая речка, может быть, одна маленькая. А тут аж но 4, хотя они достатково невеликие. И он вогуле ляжит у долине раки Бысшицы, Быстрицы и делить эта рака город на две частки, как бы. А уже в самом городе у гэтую Быстрицу упадают две невеликие невеличкие речки Черниюка, Черниювка и Шаховка, Чеховка. А так само про город еще течет невеличкая иншая речка с цікавой назвой Нензница.
2: Про эти речки и про, скажем, поселки города можно почитать у мастацкой литературы такого письменника люблинского, как Мартин Вронский. Он передусім пише детективы, але не только. И один из цікавейших детективов, то назывался «Погром у надыходящих авторок». Это про криминальные интриги, але так само про межконфессийные, межрелігійные отношения у городе 40-х годов. За немецкой оккупацией и пошла. А коли же ты взгадал эту речку Быстрицу, то мне аккуратно напоминается Быстрица у Трансильвании, где был замок графа Дракулы. У Люблине так само замок есть.
3: Я пригадую еще Быстрицу на Островечине, на территории Беларуси, тут до всего. Хочу сказать, конечно, что Люблин это один из старожитнейших городов сучасной Польши, и первое поселище на территории сучасного Люблина, оно возникло еще в 6-м стагодзе, так старожитно, на погорку Чвар. Артык, так званым. У 10-м стагодзе паўстала першая драўляная, такая абарончая забудова, якая пазней стала каменная. Ну, а першыя згадкі пра горад датаваныя 1198 годам. І пазней ўжо згадкі пра то, як галіцкі князі, у прыватнасці галіцкі князь Раман, асаджаў горад цягам месяцу, але ўрэшце быў змушаны адступіць.
2: Здається, 1417 год – это Магдебургское право для Люблина. Тады город развивался так, как развивались тадышние города. До речи, в нашей попередней передаче говорили, что Люблин, ну, середньовечный, это имел больше за 5000 жихаров замок. Теперь говорится про Люблин, как 9-й город по величине населенства у Польши и другий у Малопольши, там побач Кракова такие города. И в той час, у давнейшей, и он так само был довольно значный, город Але. Был час, коли начался занепад этого города, то чому? Раз что чума, эпидемия была чумы, аккурат тогда 5000 людей померло, 1630 год, и пару годов позднее, 1655 и 56, это были наезды, шведские войны, а потом казацко-российские, и то так само довело до занепаду.
3: Саправды, коли казать ретроспективно, то ты слушно зауважил, что импульс дало Магдебургское право, это за часом керования Владислава Лакеева, Кетка, атрымаў город гэтые магдебургские правы. И пазней значный штуршок до развіцця дало тое, что Казимир Ягеллончык у 1474 годзе зрабіў город як бы столицей новоутворного Люблинского воеводства. И можно сказать, что вось 15-16 стагоддзя, дякуючи тому, что праз Люблин проходил гандлёвый шлях от Чорного мора у Заходней Европы, гэты город вельми интенсивно развивался. Можно сказать, что это были золотые стагоддзя в гісторыі горада, но ўжо пазней у 17 стагоддзі та эпідэмія, пра якую ты згадваў, і разбуральныя нашэсці розных заваёўнікаў, прыватнасці горад разбурыла расейска-казацкае войска Петра Пацёмкіна, потым шведы. Яшчэ пазней за паўночнай вайны становішча горада яшчэ пагаршалася, і толькі ўжо пасля заканчэння паўночнай вайны, якая доўжылася, як ведаем, у 1700-1721 годах, наступае перыяд такой рэнесанса і адбудовы.
2: І пару стагоддзяў раней, ну, Люблін вядомы перад усім для нас, для беларусаў, для літоўцаў, для Рэчы Паспалітай з Люблінскай уніі. І гэта быў 1568-9 год.
3: Ты пра гэта нагадвае сённяшні абеліск на літоўскім пляцы, так званым у Любліне, у гонар гэтай уніі, а сам абеліск пастаўлены ў 19 стагоддзі, ў 1826 годзе.
2: Дык што ж, давай пра сучасны Люблін, апрача гэтых вучэльняў і шмат тысячаў студэнтаў, каталіцкі Люблінскі ўніверсітэт, 1918 год заснавання, за нямецкай акупацыі ён быў зачынены, але потым за народнай Польшчы існаваў як контр для каталіцкай вучэльні, і камуністычныя ўлады паклікалі ці стварылі ўніверсітэт Марыі Кіры-Складоўскай у Любліне. Ну і затым політэхніка ўжо была люблінская, так што вучэльняў там, ну, шмат і шмат студэнтаў. Дарэчы, там найбольш студэнтаў з Украіны.
3: Ну і ўсё больш астатнім часам з Беларусі таксама, і вось гэты каталіцкі ўніверсітэт Любельскі, Куль, так званы, гэта адна з такіх сучасных візітовак таксама Любліна. Ну і хачу сказаць, што гэта адзін з цэнтраў турызма. Я ўпершыню пабываў у Любліне 25 гадоў дзесьці таму, была там канферэнцыя прысвечана ў год камуніі якраз, і вот зараз, зусім недавно, літаральна месяц таму, мне зноў удалося праз 25 гадоў пабываць у тым горадзе, я быў уражаны колькасцю турыстаў. Якраз трапіў я ва уікэнд і быў уражаны той незлічонай колькасцю турыстаў, прычым як з Польшы, з самых розных рэгіёнаў, так і з замежжа. Надвор'е было вельмі добрае, яшчэ асенне, пачатак восені, і процьма турыстаў у Любліне ёсць што паглядзець.
2: Ну тут яшчэ можна ўзгадаць, што Люблін, а дакладней Люблінскае ваяводства, то цяпер мяжуе з двума краінамі на ўсходзе Польшчы, гэта з Украінай перадусім, але таксама ёсць і невялічкі, ну невялічкі, 80 кілометраў ці больш нават адрэзак мяжы з Беларусі, цяпер надзвычайнае становішча. Але яно пабугу акурат мяжайдзе, так што гэтага не адчуваецца. Перш, што мяне ўразіла ў Любліне, то тое, што там ездзяць, курсіруюць тралейбусы, чаго няма ў іншых гарадах Польшчы. Яшчэ ў Тыхах і ў Гдыні ёсць, калі лісці былі ў Варшаве, а ў іншых няма тралейбусаў.
3: Гэта сапраўды рэдкі від транспарту, а што тычыцца сумежных тэрыторый, то тут хачу сказаць, што пабрацімамі, пароднінымі гарадамі, з Любліным ёсць з Беларусі, гэта Берасця наша, Брэст сучасны, а з Украіны некалькі ажно гарадоў, сярод якіх і Львоў, які, канешне, стылёва, у многім падобны да Любліна сваёй архітэктурай, старажытнай сваёй забудовай, так што гэта не выпадкова.
2: А не толькі Львоў, бо яшчэ ёсць і Луцк. Я быў у Луцку акурат на завершэнні такой праграмы Польшча, Украіна, Беларусь, і Луцк з Любліном мелі супольную праграму, якая датычыла, ці называлася дзве вежы. На замку ў Любліне адна вежа, другая вежа, будавалі там акурат дапамагалі еўрапейскія звязаўскія грошы, каб рэстаўравалі ўкраінцы там другую вежу на замку ў Луцку. І там былі на гэтай вежы. Так што дзве вежы таксама спалучае Луцк і Люблін. Замак Люблін. Пра тое трэба сказаць.
3: Ну, безумоўна, гэты комплекс цэлы замкавы і замкавы пляц і стары горад з дамамі ў розных стылях, у тым ліку ў стылі рэнесансу, такой люблінская гэта цвердзь і кракаўская брама, старажытная частка, ёсць што паглядзець, вузкія вулачкі, нечым Вільню таксама нагадвае дзітымі вузкімі вулачкамі Люблін. І што характэрна, нічога не мяняецца гэтыя 25 гадоў, што я не быў там па сутнасці ў старой частцы, ўсё засталося нязменным. Часам, можа быць, яно на выглядае ў некаторых месцах крышку занядбаным, але гэта натуральная гістарычнасць, натуральная старажытная архітэктура.
2: Варта яшчэ сказаць пра адну цікавінку Любліна. Гэта тое, што тыя жнівенскія страйкі, забастоўкі, што на ўзбярэжжы былі ў Гданску, там у Гдыні, Шчэціне і іншых гарадах, пачаліся менавіта ў ліпені 80-го года ў Любліне. Там акурат першыя тыя забастоўкі былі, і потым яны як бы далі пачатак гэтым гданскім падзеям.
3: Тады пра протестоўцы выступілі найперш фармальна супраць падвышэння цэн, але безумоўна, што гэта быў палітычны выступ. І яшчэ хачу сказаць, што Люблін дастаткова зялёны горад, шмат паркаў, ёсць батанічны сад, так што можна адпачыць, асабліва ў летнюю і асеннюю пару. Я думаю, што ў гэтых зялёных рэкрэацыйных зялёных асяродках і не здарма Люблін прываблівае столькі турыстаў. Прамысловасці там амаль няма, ёсць толькі вытворчасць невялікая грузавых аўтамашын, фабрыка самаходов Хонкер так званая, але па розных звестках там выпуск аўтамабіляў за год зусім невялікі, ад 200 там да 1000.
2: Ужо не Хонкер, гэта на пачатку была фабрыка самалётаў, якія Люблін называліся ў даваеннай Польшчы, потым зрабілі фабрыку грузавікоў, ФСЦ, фабрыка самаходов цяжаровых на польскай мове называецца. На пачатку гэтыя машыны называліся Люблін, а потым машыны называліся Жук. Гэта такое штосьці як Івеко, не Івеко. Такія невялічкія грузавыя машыны там на пару тонаў. А потым гэта ДУ выкупіла тое, але неяк, ну, не дало рады там пацягнуць гэтай фабрыкі самаходаў. А гадоў таму некалькі выкупілі кітайцы, і гэта адзіныя ў Европе кітайскія пікапы, якія робяць у Любліне. О, так сама цікавінка.
3: А сярод іншых можна такіх атракцый, невялічкіх таких цікавінак. Любліна можна адзначыць малыя архітэктурныя формы, розныя скульптуркі. Ну і, канешне, ввечары мяне ўразілі фонтаны Любліна. Яны ў розных колерах пераліваюцца. Гэта для турыстаў вельмі выглядае атракцыйна і цікава вельмі выглядае.
2: І трэба яшчэ сказаць, калі вже говорим про турыстаў, што у Любліне праходзіць некалькі цікавых такіх фестываляў. Наприклад, такі фест «Штук між з Любліна», чи «Купальне», чи «Оркестра Святого Миколая» є ж так само з Любліна проходять гетеє. І що варто сказати, там є ще альтернативні театри. Провізоріум і ашародок театральних практик Гардженіця. Гардженіця – це доволі істотна справа, що ще таке, як той у нас під Білостоком у Супрашлі. Так що тут якби некілька культурних таких подіяв є у Любліні.
3: Так што запрашаем нашых слухачоў наведаць, хто не быў асабліва ў Любліне, варта гэты горад наведаць, дабрацца найлепш, канешне, цягніком, таму што калі прыкладам ехаць з Беластоку, то аўтобус ідзе вельмі доўга, гэта цягам 8 хіба 9 гадзін праз розныя мястэчкі ідзе. Ехаць трэба, калі выязджаем з Беластоку, то безумоўна трэба ехаць цягніком праз Варшаву, ну і ад Варшавы 10-2 гадзіны язды.
2: Може, ти, Володя, не любиш летати самолітами, але можна і на самолітці добратися неподалік Любліна. Є аеропорт Люблінський у такому містечку, як Швідник, і там літають самоліти, до речі, і у Одесу, і у Київ, і у Варшаву літають. А відаєш, що з Білостока у 90-ті роки минулого століття був тягнік ночний у Люблін. Зліквідували його, і тепер доїхати треба праз Варшаву на округ.
3: Запрошуємо у кожному разі навідати цей історичний город, а це була передача «Рацію подорожжя», яку падрыхтавалі Юрка Ляшынскі
2: і Уладзімір Хільманович. Да сустрэчы ў чарговых нашых перадачах.
3: Усяго найлепшага.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і света.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Российский бок заявил, что Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского. Спякота горш за холод. Былые политвязни рассказали про умовы у белорусских колониях улетку. У Беларуси могут обмежевать працу музычного сервису Spotify.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что Александр Лукашенко подчас своего визита не передавал никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского. По воде Пескова тема Украины саправды обмерковывалась подчас неформальной размовы помеж Лукашенком и Владимиром Путиным. Однако конкретных передаденных поведомлений от украинского боку не было. В Кремле так само отзначили, что махчимые каналы связи помеж Москвой и Киевом повинны заставаться непублічными, как протягивать працу. Ранее поведомлялось, что Лукашенко находился на встрече с Владимиром Путиным у резиденции на Валдайском озере. Украинский бок у гэты ж перыяд заявлял про передачу пропанов относно магчимых перамоваў об спынении войны праз розных пасярэднікаў. У червені бягучага года следчы комитет Беларуси заявил, что установил больше за 40 громадян Беларуси, якія загинули в Украине под час боевых дзеянняў у складе полка Калиновского. Якая зараз ситуация с полком імя Кастуся Калиновского? Ці пополняют Беларуси яго шэрагі, альбо все идзе на спад и полка уже не існуе? Отказывая былы беларускі добраахвотнік Павел Мар'євський, позывний Марек.
4: Такая бойовая одинка, як полк Кастуся Калиновского, дагэтуль існує. І я стосуюся з хлопцами, які там знаходяться у різних бойових підрозділах, різні задачі виконують. Наскільки кількість там людей зараз, я вам не скажу, але мені подається значно менше, ніж було це на початку повномасштабного вторгнення і там 23-24 год. Про різні моменти. Добре чи недобре, там про штаб минулий. Але одинка така існує, це докладно.
3: Ці утягнуть Беларусь у повновартасну войну і ці треба до її рыхтавацца беларусам? Павел Мар'євський отказав і на гэтае питання.
4: Беларусам за межы я раю рыхтавацца до складаных часов. Завсёды треба быць готовым до розных ситуацій, мець розныя там тривожныя валізкі, паглядзець, наприклад, некалькі відео, што такое тактычная медицина, і быць готовым до розных ситуацій, мець запас ежы, мець запас лекаў, мець запас наяўных грошай.
3: Як зазначає Павел Мар'євський, війна зараз виглядає так, що не треба навіть повномасштабного уварвання, можна просто гібридними ситуаціями вивести країну зі строю. Були політв'язні у інтерв'ю Радіо Свобода писали, як тяжко переживається літня спека у білоруських турмах. У переповнених камерах температура літом досягає каля 40 градусів. При гэтым вентиляція часто недостатковая. Поводле свідченняў былых політзневолених, спека супроваджається вільгаццю, дрэнной якостю паветра і адсутнасцю належнай медицинской допомоги. Некаторыя вязні адзначаюць, што умовы працы ў вытворчых цэхах яшчэ больш цяжкія. Там працуе абсталяванне, якое моцна награвае памяшканне, а тэмпература можа перавышаць 50 градусаў. Таксама паведамляецца, што ў асобных установах вокны абмяжоўваюцца альбо не адчыняюцца цалкам, што паводле адміністрацыі звязана з мерамі бяспекі. Былыя палізняволеныя сцвярджаюць, што гэта прыводзіць да страт прытомнасці. У Беларусі могуць абмежаваць працу музычнага сервісу Spotify. Пра гэта паведамляе Міністэрства па падатках і зборах, не называючы кампанію прама, але даючы зразумець, што гаворка ідзе пра шведскую платформу. У ведамстве заявляюць, што замежная кампанія нібыта не выплаціла падаткі з даходаў, атрыманых ад карыстальнікаў Беларусі, і цяпер уключана ў спіс падатковых даўжнікоў. Ёй далі каля 6 месяцаў на добраахвотнае пагашэнне запазычанасці. Калі гэтага не адбудзецца, могуць быць ужытыя меры па абмежаванні доступу да сервіса на тэрыторыі краіны. Spotify – адзін з найбуйнейшых у свеце музычных стрымінгавых сервісаў, які дазваляе слухаць музыку і падкасты онлайн. Фестываль «Варушняк Купалі» адбыўся ў Варшаве. Для гасцей падзеі была падрыхтаваная вялікая праграма ад музычных выступаў да старажытных абраду, ад арт-маркету да фудзоны. Уражаннямі дзеляцца наведвальнікі падзеі Марэя і Андрусь.
5: Найперш, гэта неймаверная колькасць прыгожых модных людзей. Я ўжо даўно такога не бачыў. Нагадала нейкія менскія фэсты. І па-другое, тут ты ідзеш, так сутыкаешся са Святланай Ціханоўскай, вось так, просто нос у нос. І гэта таксама дадае нейкай разынкі гэтаму фэсту, што тут сабралася надзвычай вялікая колькасць людзей, і можна сустрэць розных абсалютна дзеячоў.
6: Цудоўная магчымасць адзначыць наша свята, наша купалле, паглядзець на костер, поглядеть на пригожих людей, которые просто приносят с собой всю белорусшину, опранаются у наши традиционные одения и делятся просто своими клевыми эмоциями. Тому как бы сегодня той момент, когда я могу побыть амаль что у Минску.
3: Не глядячи на спекотне надворье, людей на опен-эйры было шмат. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, на Берасцейшчыне да плюс 29, без ападкаў, магчымы навальніцы на паўднёвым захадзе Беларусі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 19 да 21 градуса цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е. Оптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск істотно не изменится. Напереди, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дюн с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра, во вторник, 30 червеня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация».

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Ева Нарцисса Бойд, больш вядомая як Little Eva, амерыканская поп-спявачка, найбольш вядомая па песні The Locomotion, з якой яна ў жніўні 62-го ўзначаліла амерыканскія чарты. Песня разышлася накладам у больш за мільён асобнікаў і была сертыфікавана золатам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 червеня 1948 нарадзіўся Ян Андерсон Пейс, брытанскі барабаншчык, найбольш вядомы сваёй працай у складзе Deep Purple, адзіны ўдзельнік калектыва, які ўваходзіў ва ўсе ягоныя склады, пры гэтым ніколі не быў лідарам гурта. Займае восьмую пазіцыю ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі часопіса Classic Rock. Ён стаў адным з першых барабаншчыкаў хард-рока, якія здолелі ўнесці ў свой стыль элементы свінгавай і джазавай тэхнікі. We'll be right back.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 29 червня 1953-го народился Колин Хей, австралийский композитор, спевак, музыка и актер шотландского походжения. Стал вядомы у 80-х як лидер и вокалист австралийского гурта Man at Work, а позднее як сольный выканаўца. Что тычыцца Man at Work, то гэты рок-гурт был заснаваны у 79-м и дамогся признання у пачатку 80-х. Ягоны музычны стыль спалучаў элементы новой хвалі и регі. До того ж, Man at Work застаецца адзінай австралійскай командай, синглы якой займалі першыя месцы і ў США, і ў Вялікабрытаніі, і да 2011 года былі адзіным аўстралійскім гуртом уладальнікам Грэмі, які яны атрымалі ў 83-м годзе ў намінацыі «Лепшы новы выканаўца».

Беларускае радыё Рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 червеня 1957-го нарадзіўся Роберт Форстер, аўстралійскі спявак і аўтар песень, удзельнік гурта «The Go-Betweens», нават адзін з заснавальнікаў. «The Go-Betweens» засталіся ў гісторыі як адзін з найважнейшых культавых гуртоў 80-х. Яны пачыналі свой творчы шлях як частка аўстралійскай новай хвалі, злучыўшы ў сваёй творчасці каранёвы рок, псіхадэлічны протапанк і поп-панк.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком. Гэта беларуская радыё рация. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» сёння 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Грэг Хэдсон, амерыканскі музыка, гітарыст Bad Religion, Circle Jerks ды шэрагу іншых гуртоў і праектаў. Але, напэўна, менавіта Bad Religion з гэтага шэрагу самая вядомая каманда. У 88-м яны выпусцілі альбом Surfer. Дыск быў прызнаны альбомам года практычна ўсімі панк-часопісамі, а гурт імгненна стаў лідарам амерыканскага панк-рока, заняўшы велізарную нішу, якая ўтварылася пасля распаду Dead Kennedys, Black Flag і Husker Скерду основных панк-рок коллективов у США первой половины 80-х. Вось что-то из этого культового альбома зараз и послушаем.

29 червня 1966-го нарадзіўся Юрген Райль, больш вядомы пад псеўданімам Вентар. У 82-м годзе разам са школьнымі сябрамі Міллі Петроцы і Раберта Фіорэці заснаваў гурт Тарментар, пазней перайменаваны ў Крэатар, стаўшы там барабаншчыкам. Пакінуў каманду ў 94-м, але ўжо праз год вярнуўся і грае там па гэты дзень.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш цікавых музычных дэкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна 29 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1888 быў зроблены адзін з найстарэйшых гуказапісаў – араторыя Генделя «Ізраэль у Егіпце», якая выконвалася хорам з 4000 галасоў, была запісаная на ўдасканалены фанограф Эдысана. 29 чэрвеня 1955 на першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе паднялася песня «Rock Around the Clock» Біла Хейлі і заставалася на ім 8 тыдняў. Гэтую дату некаторыя лічаць днём нараджэння рок-н-ролу. У такі ж дзень 1968-га дыск «Ogden's Not Gone Flake» калектыва «The Small Faces» выйшаў на першае месца брытанскага хіт-параду, а гурт «Pink Floyd» стаў першым калектывам, які выступіў у лондонскім гайд-парку з бясплатным канцэртам. 29 чэрвеня 1969-га адбыўся апошні выступ гурта «The Jimi Hendrix Experience». Гэта было на фестывалі ў Денверы. Вось Джимі Хендрикс і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Son copiette.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав позбігати того, що розбурає і ранить єдність костьола. Папа подякував за ахвірування на підтримку місії наступника Святого Петра. У другій частці нашої програми – рубрика «Костьол і світ». 29 червня вас вітає Олександр Панченко. Єдність у костьолі будується не про зупарте отримання своїх позицій, але про пошук у серцях усіх людей пунктів зустрічі у правді, у світлі якої кожен становиться для іншого приладою духовного росту, відзначив папа. Сьогодні Лев XIV означали у святу імшу, знаходив урочистості святих Петра і Павла. Під час літургії у Ватиканській базиліці йон уручив палії арцибіскупам-метрополітам, призначеним на протягу опошніх 12 місяців. У целібрації брала удел делегація Константинопольського екумінічного патріархату під керівництвом митрополіта Халкідонського Еммануїла. Папа зауважив у гамілії, що апостол Петр шмат разов повстає у новому заповіті, як той, хто клопотиться про заховання єдності поміж братами. Після ночі без поспіхової ловлі риби він знову випливає на глибиню, беручи з собою інших, а коли многі одиходять від пана, він застається разом з ім і остатніми 11 апостолами. Петр застається верним гэтай місії навіть тоді, коли, наприклад, у Єрусалимі питання об хрості необрезаних язичників погрожає розколом супольності. Він збирає братов, слухає їх і нарешті під керівництвом Духа Святого приймає рішення, заховуючи єдність і відкриваючи нову епоху для усього Божого народу. «Ми віримо», – стверджає він, – «що ласкою Пана Єзуса ми будемо збавлені так само, як і яни», – нагадав Лев XIV. Папа зауважив, що Петр не був бездокорним, але умів признавати свої помилки і виправлятися, не падаючи духом і не відступаючи від своєї місії – обвящати Євангеліє і збирати статок Христа. Понтифік відзначив, що цей вірний і терплівий клопот про одинство чудово виражає символ ключів, з якими ми часто отеосамлюємо святого Петра. Ключ не ламає двері, а відчиняє і зачиняє їх, залучаючи різні помешкання і перетворяючи множство ізольованих покоїв у один гостинний дом. Так само єдність у костьолі будується не про зупарте отримання своїх позицій, але про пошук у серцях усіх людей пунктів зустрічі у правді, у світлі якої кожен становиться для іншого приладою духовного росту, ствердив святий отець. У гэтай перспектыве можна разумець заданне, даручанае панам Пятру і яго наступнікам дзеля дабра ўсяго святога Божага народа, слухаць з яго дапамогай голас кожнага, распазнаваць натхненні, весці Божы народ, выпраўляць памылкі, навучаць, падтрымліваць, заахвочваць і суправаджаць братоў, каб яны, паслухмяныя дзеянню таго ж духа, супрацоўнічалі дзеля збаўлення адзін аднаго і ўсяго чалавецтва. Приклад Петра – это так само заклик до кожного христианина быть будовником одинства, ставячи Бога у центр своего життя, быть близким до братов, уважливым до их лёсов и потреб, каб жить за ими у любови и каб таким чином здійснилося проповедование, додав папа. Святий отец зауважив, що гэтаму ж вучить і Павел, другий великий апостол, якого сьогодні ми ушановуємо, нястомний проповідник доброї новини. Він нагадав, що апостол народу, який спочатку переслідував християн, дозволив Божому Слову перемінити себе, і оно визволило його від гвалту, каб повести шляхом любові. Сьогодні нам важно углядатися у гэтых двух святих Петра і Павла, каб зрозуміти, як і нам стати апостолами і будовниками одинства, щодрими слугами правди і любові, сказав папа. Спаслаўшыся на брат уручэння палія ў новым мітрапалітам-арцыбіскупам, пантыфік падкрэсліў, што гэты элемент літургічнай вопраткі сімвалізуе абавязак кожнага пастыра, але таксама і кожнага хрысціяніна браць на свае плечы братоў і сясцёр, даверных яго апецы, як ягнят статку пана, і ахвяроўваць дзеля іх свае сілы, час, працу і нават жыццё, каб Евангелія дасягнула ўсіх і каб увесь свет знайшоў у ім гармонію і згоду. На заканчэнне гамілії святий отец привітав членів делегації Константинопольського екумінічного патріархату і заклікав молитися, каб святі апостоли підтримували християн на шляху до єдності. Пазбягаць таго, што разбурае або раніць еднасць касцёла, заклікаў Леў XIV падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Нілпанскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла. Пантыфік падкрэсліў, што сведчанне гэтых апосталаў з'яўляецца амаль пячаткай новага запавету, бо кроў, пралітая імі ў гэтым горадзе, паказвае, наколькі далёка сягае Божая любоў, якую даў нам Пан Езус. Менавіта праз іх і іх мучаніцтва Евангелія Хрыста, так бы мовіць, укаранілася ў Рыме, выявіўшы тут у сталіцы імперыі сваю здольнасць да абнаўлення, новае пазнанне Бога і бясконцай годнасці кожнага чалавека, новы досвед улады не як панавання, а як служэння жыццю, заўважыў святы Отец. Нават сёння пан, які памёр і ўваскрос, любое становіцца прысутным у сваіх сведках, дасягае цэнтраў і перыферый, сталіц і самых аддаленых рэгіёнаў праз галасы, твары, адважныя рашэнні тых, хто адказаў на яго заклік «Ідзі за мною». Такім чынам, гэты святочны дзень уключае нас у місію Пятра і Паўла, гэта значыць у місію самога Езуса. Бог давярае нам, якія з'яўляемся грэшнікамі, прабачанымі ім, нам, якія не з'яўляемся дасканалымі, каб у нашых гісторыях взяла яго ласка, каб выявілася яго сіла, якая перамяняе зло на дабро, падкрэсліў папа. Леў XIV заўважыў, што Пётр і Павел не маглі быць больш рознымі адзін ад аднаго. Рознымі па паходжанні, адукацыі, характары і не толькі да паклікання, але і пасля яго. Адзіны пан не зрабіў іх аднолькавымі. Евангелія кожны з іх разумеў і абвяшчаў з уласнымі акцэнтамі, і Святы Дух, натхняючы біблійных аўтараў, хацеў, каб іх адрозненні не былі схаваныя, і насамрэч яны падаюцца нам як добрая навіна. Аднак у калегіі апосталаў Пётр і Павел не былі праціўнікамі, наадварот, яны сталі сімвалам многіх іншых адрозненняў, якія адзіны дух аб'ядноўвае ў еднасць. Так апекуны касцёла ў Рыме перажылі цяжкасці еднасці, пазналі яе, служылі ёй і абвяшчалі яе як сакрамент Божага жыцця. Іх сведчанне істотна паспрыяла таму, каб хрысціянская прысутнасць у гісторыі была скіравана не да панавання, а да служэння, адзінства і прымірэння. Нагадаў папа. Нехай пан праз заступніцтва святых Пятра і Паўла дапаможа нам усё больш цаніць каталіцкасць касцёла, прызнаваць яе каштоўнасць для братэрскай сустрэчы паміж людзьмі і народамі, пазбягаць таго, што разбурае або раніць еднасць, трываць на шляху экуменізму і ва ўважлівым і шчырым дыялогу з усімі, пажадаў святы Отец. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Нілпанскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа падзякаваў за ахвяраванне, якія вернікі ва ўсім свеце складаюць у межах ініцыятывы «Грош святога Пятра». Леў XIV нагадаў, што ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла ў касцёле ва ўсім свеце праходзіць штогадовая ініцыятыва пад назвай «Грош святога Пятра», у межах якой збіраюцца сродкі на падтрымку дзейнасці папы і структур апостальскай сталіцы. Шчыра дзякую ўсім, хто сваімі ахвяраваннямі падтрымлівае маё служэнне як наступніка Пятра. Давайце працягваць супольны шлях у веры і еднасці, сказаў пантыфік. Леў XIV заўважыў, што апосталы Пётр і Павел з'яўляюцца небеснымі апекунамі Рыма. У сувязі з гэтым ён запэўніў сваю духоўнай блізкасці ўсіх жыхароў гэтага горада, асабліва хворых, самотных і вязняў. Папа выказаў асаблівую падзяку святарам, манахам і манахіням вечнага горада за тое, што сваёй прысутнасцю і штодзённым служэннем яны падтрымліваюць жывым яго вялікае хрысціянскае сэрца. Святы Отец прывітаў таксама рымскіх бяздомных, якія сабраліся на плошчы Святога Пятра, каб прыняць удзел у распаўсюджванні газеты «Люсерваторы Дістрада», дадатку да афіцыйнага ватыканскага друкаванага выдання «Люсерваторы Романо». Пантыфік падзякаваў усім, хто прымае удзел у выданні гэтай газеты.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
2: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога Айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт obolodisanpietro.va.

0: Касцюл і світ. Аб чим писали католицькі СМІ на минулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вами Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У Нідэрландах адбыўся першы выпадак эўтаназіі дзіцяці малодшага за 12 гадоў. Пра гэта паведаміла Авеніра. Выпадак меў месца напрыканцы мінулага года, але ўлады паведамілі пра яго толькі сёлета ў чэрвені. Біскуп Амстэрдама Ян Хендрыкс заявіў, што пашырэнне эўтаназіі падрывае вяршэнства закона і прынцып недатыкальнасці чалавечага жыцця. Эўтаназія, якая першапачаткова разглядалася як выключная мера, за 25 гадоў стала адной з найбольш распаўсюджаных прычын смерці ў краіне. У мінулым годзе у Нідэрландах было зарэгістравана 10341 смерць у выніку эўтаназіі, што склала каля 6% ад усіх памерлых. Аўтар артыкула таксама адзначае, што Бельгія яшчэ раней за Нідэрланды дазволіла эўтаназію непаўналетніх любога ўзросту і з 2014 па 2024 год там зафіксавалі 7 такіх выпадкаў. У Бразіліі сужэнскую пару прысудзілі да 50 дзён пазбаўлення волі за хатняе навучанне дачок ва ўзросце 15 і 11 гадоў. Пра гэта паведамляе EWTN. Суд штата Сан-Паўлу прызнаў сужонкаў Дэнардзі вінаватымі ў інтэлектуальнай занядбанасці дзяцей, хаця пракуратура прасіла апраўдаць бацькоў, не выявіўшы прыкмет занядбання дзяцей. Бацькі падалі апеляцыю. Сям'я перайшла на хатняе навучанне ў 2020 годзе пасля незадавальнення якасцю дыстанцыйнай адукацыі падчас пандэміі каронавіруса. Бацькі сцвярджаюць, што з таго часу паспяховасць дачок палепшылася, а навучанне грунтавалася таксама на сямейных і хрысціянскіх каштоўнасцях. Суддзя адзначыў, што вучэбная праграма дзяўчынак не ўключала тэмы гендэру, палавога выхавання, талерантнасці і разнастайнасці. Адным з аргументаў суда стала тое, што дзяўчынкі не любяць папулярную музыку, што было расцэнена як прыкмета недастатковай адукацыі, хоць яны прафесійна займаюцца фартэпіяна і валодаюць некалькімі мовамі. Суд праігнараваў высновы пракурора і незалежнага адукацыйнага псіхолага, якія не выявілі занядбання дзяцей. Справа сужонкаў Дэнардзі стала першым у Бразіліі крымінальным прысудам бацькам за хатняе навучанне дзяцей. На мінулым тыдні 97-гадовы кардынал Эрнест Сімані здзейсніў узыходжанне на гару аб'яўленняў у Меджугор'і. Пра гэта паведамляе EWTN. Падзея была прымеркавана да 45-й гадавіны аб'яўленняў Найсвяцейшай Панны Марыі. З-за сталага ўзросту кардыналу дапамагалі маладыя вернікі, якія частку шляху неслі кардынала на насілках. Дасягнуўшы вяршыні, ён памаліўся ружанец каля статуі Маці Божай і благаславіў прысутных асвячонай вадой. Кардынал Эрнест Сімані нарадзіўся ў Албаніі ў 1928 годзе. Падчас камуністычнага рэжыму быў двойчы асуджаны да смерці і правёў у зняволенні амаль 28 гадоў, таемна працягваючы святарскае служэнне. Пасля вызвалення яшчэ 9 гадоў служыў падпольна да падзення комуністичного режиму у 90-м годі. У 2016 годі папа Франтішек узвів його у годність кардинала. Католицький мирный рух Pax Christi International разом с клубом Хиросима Ковентри распочал международную инициативу «Лихтары миру» от Хиросимы до всего света, поведомляя National Catholic Register. Компания закликает супольности во всем свете организовать все лето церемонию запуску лихтаров у память про ахвяр ядерной зброї, акції примірковані до годовини атомних бомбардировок Хіросіми 6 жнівня і Нагасакі 9 жнівня 45-го года. Організатори відзначають, що в умовах узростання ядерної погрози гетеї мероприємства повинні стати не тільки ушануванням пам'яті загинулих, але й закликом до миру і ядерного роззброєння. Поводле організаторів, кожна супольність може адаптувати церемонію до місцевих умов, заховуючи агульні символи і послання. Програма продовжує запуск ліхтарів там, де гета дозволено, хвилину мовчання або молитву, а так само читання свідчення у людей, які пережили атомні бомбардировки. Caritas Italia при підтримці італійських біскупів п'ятий год запар реалізує літню програму гостинності для дітей з України. Про гета повідомляє Лосерваторе Романо. Сьоліта каля 400 українських дітей, більшість з усходніх регіонів, проведуть літні канікули у 10 італійських діецезіях. Проект «Разом лепш», розпочатий після початку війни 2022 года, закликаний дати дітям можливість відпочити у безпечному осяродді і відновити психічні сили. Для удільників організують двохтижневі програми з гульнями, екскурсіями, поїздками до моря і у гори, а так само зустрічами з італійськими одногодками. У реалізації ініціативи удільничують парафії, волонтери, місцеві влади і громадські організації. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
0: Костел і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулому.